0: som sliter och gnor på fabrik och kontor.
1: Tacka vet jag vanligt folk
0: som jobbar och gnor på fabrik och kontor. Vår kolorerade veckopress skriver om dem som går mest på fest. Läs vad de sagt, se på all prakt och vilka med makt som går med kungen på jakt. Det är lyx och glamour, man får se hur de bor. Lyxvåning och en herrgård så stor. Miljonärer och kändisar står på parad. Om vanliga människor står det aldrig en rad.
1: Tacka vet jag vanligt folk
0: som sliter och gnor på fabrik och kontor.
1: Tacka vet jag vanligt folk
0: som jobbar och gnor på fabrik och kontor.

0: byggnader och pensa dem där. Investera i antikt tycks göra livet rikt, för utan attribut blir man allmogelig.
1: Tacka vet jag vanligt folk
0: som sliter och gnor på fabrik och kontor.
1: Tacka vet jag vanligt folk
0: som jobbar och gnor på fabrik och kontor.

Hej! Glöm inte att lyssna på Dansbandsdags lördagar 18.30 med reprisen nästkommande fredag 18.30.

Trist, usch vad trist, jämt stå sist i kön, tränga sig

Snön faller vit och döljer alla spår. Men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Pejvrinte här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag. Kram!

Varmt välkomna på gudstjänst denna lite regniga söndag. Kanske har vi längtat efter regnet när det har varit så varmt. Jättevälkomna. Jag tänkte också när kören sitter här framme, och då kan man ju påminna sig om att man ser på bilderna i vår utställning att en gång i tiden så var det 4 rader på varje sida som man satt på bänkar. Så var det länge tillbaks i historien. Nu är vi inte riktigt vana med det, men vi vill påminna om det när kören sitter här framme idag. Det är lite roligt att bli påminna om det. Men nu ska vi börja med att sjunga 801, och det är den lite tunnare psalmboken som ni har där nere också. 801.

I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Gud är alltings ursprung och mål. Skapar och omsluter världen med nåd. Löftet om förlåtelsen bär genom tiderna. Därför kan vi vända oss till Gud och be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Hör nu varje hjärtas tysta bekännelse.

Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Dina synder är dig förlåtna. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vi tackar och ber. Gud vår Fader, tack för att vägen till dig alltid är öppen genom Jesus Kristus. Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Stärk vår tro, öka vårt hopp och uppliva vår kärlek. Amen.

0: Varsågod och sitt. Låt oss be. Evige Gud, som lät din son bli människa på förklaringsberget, visa din härlighet, öppna våra ögon så att vi också kan se vem han är och bekänna hans heliga namn, Jesus Kristus. Amen.
1: Dagens gammaltestamentliga text är hämtad ifrån Andra Moseboken, kapitel 40, verserna 34-38. Ett moln täckte uppenbarelsetältet och Herrens härlighet fyllde boningen. Mose kunde inte gå in i uppenbarelsetältet, ty molnet vilade över det och Herrens härlighet fyllde boningen. Varje gång molnet höjde sig från boningen bröt israeliterna upp och fortsatte sin vandring. Om molnet inte höjde sig bröt det inte upp, inte förrän det höjde sig. Herrens moln vilade över boningen om dagen, och om natten lyste en eld i molnet inför israeliternas ögon under hela deras vandring. Så lyder Herrens ord.
0: Gud, vi tackar dig. Vi sjunger.

0: Dagens episteltext är hämtad ifrån Uppenbarelseboken, första kapitlet, verserna 9-18. Jag, Johannes, er broder som i Jesus delar lidandet, kungavärdigheten och uthålligheten med er, hade kommit till ön Patmos för Guds ord och Jesu vittnesbörds skull. Jag kom i hänryckning på Herrens dag och hörde bakom mig en stark röst som en basun, och den sade: vad du ser, skriv det i en bok och skicka den till de sju församlingarna, till Efesos, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia och Laodikeia. Jag vände mig om för att se rösten som talade till mig. Och när jag vände mig om såg jag sju lampställ av guld. Och mitt bland lampställen såg jag någon som var lik människosonen. I en fotsid klädnad och med ett bälte av guld om bröstet. Hans huvud och hans hår var vitt som vit ull, som snö. Och hans ögon var som eldslågor. Hans fötter liknade gyllene brons när den glöder i smältugnen. Och hans röst var som rösten av stora vatten. I sin högra hand höll han sju stjärnor. Och ur hans mun kom ett skarpt, tveeggat svärd. Och hans ansikte var som solen när den lyser i sin kraft. När jag såg honom föll jag ner som död för hans fötter. Och han lade sin högra hand på mig och sade: var inte rädd. Jag är den första och den sista och den som lever. Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet. Och jag har nycklarna till döden och dödsriket. Så lyder Herrens
1: ord. Gud, vi tackar dig. Då sjunger vi psalm 15. Tacka dig. Då sjunger vi psalm 15.

Vi kan förbli stående och lyssna på dagens heliga evangelium från Lukas evangeliet och det 9:e kapitlet. Ungefär en vecka senare tog Jesus med sig Petrus och Johannes och Jakob och gick upp på berget för att be. Medan han bad förvandlades hans ansikte och hans kläder blev vita och lysande, och två män samtalade med honom. Det var Mose och Elia som visade sin härlighet, och de talade om hans uttåg i världen och han skulle fullborda i Jerusalem. Petrus och de andra hade fallit i djup sömn men vaknade och såg hans härlighet och de båda männen som stod tillsammans med honom. När dessa skulle lämna honom sa Petrus till Jesus: Mästare, det är bra att vi är med. Låt oss göra tre hyddor, en för dig och en för Mose och en för Elia. Han visste inte vad han sa. Men medan han talade kom ett moln och

sänkte sig över dem och de försvann i molnet, blev lärjungarna förskräckta. En röst hördes ur molnet: detta är min son, den utvalde. Lyssna till honom. Och när rösten ljöd stod Jesus där ensam. Lärjungarna teg om vad de hade sett. Och vid den tiden berättade de ingenting för någon. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus.

Varsågod och sitt. En bergsbestigning kanske det här var. En berättelse om en förklaring, för vi säger att det är Kristi förklaringsdag, vad som nu förklaras. Lärjungarna har följt med Jesus länge. Och så väljer han ut några av de här 12 och tar med sig dem upp på ett berg. Och för dem var ju bergen en plats dit man gick för att be. Så det är egentligen inget underligt, ganska vanligt. Jag har ibland undrat vad de som inte skulle följa med tänkte när de var kvar. Kan man ju fundera på. Och de som blev utvalda, varför blev det just de? Kände de sig speciellt utvalda eller var det en tillfällighet? Så går de upp på det här berget. Och det måste ju ha varit ansträngande eftersom lärjungarna faktiskt föll i sömn. De somnade där. Kanske hade dagen varit lång. Eller intrycken för många. Eller man bara var allmänt trött och inte riktigt orkade med. Det kanske var för varmt. Vi vet ju nu när det var varmt hur trött man blev. Någonting var så gör att de faller i sömn. Och så är Jesus där. Och så dyker upp 2 andra gestalter. Och förskräckt vaknar lärjungarna och ser det här. De visste ju vem Mose och Elia var. Och kanske är det där någonstans att den de följer Jesus är ju inte bara en lärare. Det är något annat. Kanske har de anat det, men så vet de inte riktigt hur man ska formulera det. Och så ser de honom plötsligt med de här gestalterna. Och så sätts liksom Jesus in i ett större sammanhang. En annan förståelse. Kanske kan de inte fånga det där och då. Men de ser det och de vill behålla det, för de vill bygga hyddor, de vill ligga med hus. Och man vill... Det här ögonblicket av ljus och fantastiskt, och det verkar så stort och härligt. Här vill vi vara kvar. Men det får man inte vara. Så kläs man av det där ögonblicket. Och så står Jesus kvar. Så har de bara hört den där rösten. Men det är bara Jesus kvar. Inget annat. Och så börjar kanske. Och jag undrar om det är därför de blir så tysta. För det står att de säger ingenting. Det tycks som de kanske inte ens berättar när de kom ner från berget. De tystnar liksom. Kanske är det för att det är så svårt att ta in. Och att det här på något vis sätts i ett mycket större sammanhang, och så ska man förstå det och så ska det landa. Och sen så småningom blir en berättelse till evangelium. Men där och då så gick det inte. Och så är det kanske för oss också som människor, att vissa saker tar tid att landa. Jättelång tid innan det kan formuleras och bli något. För de blev ju avklädda där, det var bara honom. Kristus är centrum. Och det är fortfarande kyrkan. Kristus är centrum. Och det var han som var centrum där. Det andra var bara lite tillägg, men så var det han som var centrum. Lyssna till honom hade de hört. Och så tänker jag ibland att om vi i vår tid också ska landa saker, och kanske inte ända som individer. Jag såg lite så här dokumentär och någon som analyserar hur världen är idag. För vi lever i en ganska orolig värld. Det händer ganska mycket i världen. Men som då på något vis tänkte att det som har hänt på 70-80-talet har ett resultat idag. Men det är nu vi förstår det som hände där. Det tog bara väldigt lång tid för att det skulle landa. Vi förstår att det hände där som ger det här och så småningom. Och i vårt eget liv så kan det faktiskt vara så att man i efterhand kan säga, just det. Det där hände som gjorde att vi åkte dit, eller vi bytte jobb, eller vi träffade den som gjorde att jag befinner mig där jag är idag.
Det tar bara väldigt lång tid innan det landar. Och innan det mönstret, det pusslet läggs ihop så bitarna går i varandra. Och så förstår man hur tillvaron på något vis hänger ihop. Och det tror jag det tar för lärjungarna. Men de finns ju med i evangelierna, den här berättelsen. Och alltid är det viktiga att Jesus är kvar. Och man är inte kvar på berget. Man är inte kvar i det vita ljuset. Utan man går ner. Lyssna till honom. För vad gjorde han? Han sa till människan, du är förlåten. Res dig, ta din säng. Ta nya steg. Försök igen. Och då kan jag tänka att till sist har ju lärjungarna med sig det. Och så går de ut i världen med det budskapet. Och det gör vi fortfarande. Det är härligt med de klara ögonblicken. Och med ljuset. Men sen ska man ner på marken. Då är det bara Kristus själv. Och förlåtelsen till alla. Och att man får leva med de beslut som gjorda. Men det kommer nya dagar. Och nya möjligheter. Det är väl kanske det som färden ner från berget berättar för oss. Vi ber. Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan. Och förstånd att inse skillnaden. Amen. Vi ska stämma in i kyrkans trosbekännelse. Den finns ju på bakpermuppslaget i psalmboken eller i agendan och vi står upp. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre. Vilken är avlad av den helige ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Varsågoda och sitt. Livet har början och slut och vi ska ha vår tacksägelse här idag. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för dem i vår församling som medan döden tagits ifrån oss och som vi nämner vid namn. Per Arne Olof Berggren, i en ålder av 87 år, 9 månader och en dag. Inga Margareta Elisabeth Bergqvist, i en ålder av 87 år och 12 dagar. Arne Gunnar Johansson, i en ålder av 95 år, 3 månader och 4 dagar. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Och låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Då lyssnar vi på klockorna.

Som liljan på sin äng till slut ska vissna ner. Går sommaren mot höst och dagen lugnt mot kväll. Men blomman som i vila går ska snart slå ut i evig vår. Och vad som sås i ringet här, du ger sin blomning där. Vi ska be.

0: Gud, du som är vårt ursprung och vårt mål. Vi tackar dig för skapelsens under och livets framväxt på jorden. Tack för förmåga att tänka och tro och för mötet med dig i Jesus Kristus. Tack för dagar med livgivande möten och viktiga vägval. Gud, du som är vår far och vår mor, vi ber till dig för allt som är. För växter och djur, för alla människor. Vi ber om arbetsro i skolor och på arbetsplatser. Om respekt mellan kyrkor och religioner. Om en värld där varje människa har rätt att finnas till. Gud, du som är vår framtid och vårt hopp. Vi ber om ditt beskydd för dagar som kommer. Ge oss kraft att lösa konflikter och skapa fred. Hjälp oss att vårda och förvalta din skapelse med omsorg om kommande generationer. Om allt detta ber vi i Jesu namn. Amen. Nu ska vi återigen sjunga en psalm ur den här. Och det är en sån här psalm som också kan sjungas som kanon. Så det får ju kören hjälpa till med. De får sjunga den här andra varianten. Och så hänger vi på så länge Elin spelar. Så sjunger vi. Och kollekten idag, som alltid är en swish-kollekt nu under sommaren, inte en fysisk kollekt, går till Svenska kyrkan i utlandet. Och det är ju så att om ni har varit utomlands någonstans så vet ni att det finns mycket svenskar som inte bara är på semester men som bor, lever och verkar i andra delar av världen. Och för dem är Svenska kyrkan otroligt viktig. Men nu sjunger vi tillsammans.
1: Om du vill vara med i kollekt kan du swisha till nummer 123-520-5570. Glöm inte att den ges Sankt Olof kyrkan. Jag upprepar swishnumret 123-520-5570. Det är Elin Marklund som spelar och kommer.

Upplyft era hjärtan till Gud. Vi upplyfter våra hjärtan. Låt oss tacka Gud, vår Herre. Alena Gud är värd vårt tack och lov. Ja, sannoliken du ensam är värd vårt lov. Allsmäktige Fader, helige Gud. Dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Han är det levande brödet som kommit ned från himlen för att ge världen liv. Den som kommer till honom ska aldrig hungra. Och den som tror på honom ska aldrig någonsin törsta. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och tillbedjande sjunga.

Varsågod och sitt. Vi ber. Lovad är du Gud som bär och uppfyller universum. Lovad är du som i Jesu Kristi liv, död och uppståndelse uppenbara kärlekens djupaste hemlighet. Den natt han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare, det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Stort är trons mysterium. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Gud, kom med din ande och gör oss delaktig i din kärleks hemlighet. Förvandla oss genom din andes kraft så att vi i våra liv förverkligar din kärlek och bereder väg för ditt rike ibland oss. Din är all ära och härlighet, nu och i evighet. Amen. Vi ber tillsammans. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid var med er. Möt gärna varandras blick och önska frid. Och sen står vi och sjunger O Guds lamm.

Oblaterna är glutenfria, vinet är alkoholfri druvjuice. Vill man inte ta emot bröd och vin går det bra att komma fram ändå och få lägga höger hand på vänster axel och få en välsignelse istället. Kom nu allt till rätt.

Vi har nu tagit emot Herren Jesus Kristus. Han bevarar oss till evigt liv. Så får vi gå med Herrens frid i våra hjärtan. Amen. Vi ska be. Gud, tack för att du låter oss som delar bröd och vin också dela kärlek och lidande. Hjälp oss att vara ett svar på din kärlek som du uppenbarar i Kristus nu och alltid. Amen. Då sjunger vi psalmen 201, en av våra så älskade sommarsalmer.

0: Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Elin ska få komma fram här idag, för vi ska avtacka henne. Efter... Det blev ju inte så lång tid här i Falköpings pastorat. Trist för församlingen och för oss alla. Men nu är det ju så i livet att ibland har man rottrådar som drar lite extra. Och det tror jag är så för dig. Och då finns det ju bara en plats i världen, och det är Lycksele, eller hur? Det är där man ska bo. Det är världens centrum, om ni inte visste det. Har ni förstått vad det är? Ja, ni har förstått det. Ja. Och det är dit du ska. Där väntar en stuga och en familj. Härligt. Tack för den här tiden. Och lycka till i framtiden. Ja, då får du ta mikrofon. För jag minns ju och kommer att minnas det på Sludium som hon spelade på julmusiken. Det har varit jul, vet ni, och kommer att bli igen. Men då spelar hon ett fantastiskt... Då blåste hon nu orgen helt, tror jag. Ja. Så det kommer jag alltid minnas. Du ska få en blomma, eller ska hålla den under tiden? Så får du säga någonting då.
1: Ja, tack så mycket för den här tiden. Det blev kort, lite mer än ett år. Jag har ju flyttat runt lite de senaste åren. Jag flyttade från Piteå till Kristianstad och från Kristianstad och hit. Och nu känner jag det att... Men jag behöver nog landa hemma ett tag och fundera på vad nästa steg blir sen. Jag är så glad över tiden här. Och att vara organist, det är ju som vilket jobb som helst. Jag kan ju vakna en söndag morgon och känna tidigt vi börjar. Och måste jag verkligen? Men så fort jag kommer till kyrkan och möts av kyrkvärdarna och församlingen, prästen, så är det värt det. Det är det som gör så att jag skulle kunna jobba varje söndag livet ut. Samma sak när på torsdag eftermiddag när kvällen börjar närma sig. Och ibland kanske jag egentligen hade velat gå hem. Men på torsdag kvällar har vi körövning. Men så fort den första körmedlemmen trillar in så kommer glädjen tillbaka. Så tack till kören. Tack för er tid. Och tack till församlingen.
0: Idag har vi också spelat, har vi sjungit de psalmerna som hon har valt. Och vi fick också den musik. Jag vet inte om ni fick sjunga det hon hade bestämt. Fick ni det? Hon har valt åt er. Ja, det är så. Kören får finnas i vad organisten väljer. Men jättetack, jag får en blomma och en liten gåva. Lycka till.

Det blir ju lite kyrkkaffe då också, och då frågade vaktmästarna, vad gillar du till fika? Därför är det chokladbollar idag, för det tyckte Elin var gott. Så passa på att ta en liten fika idag och stanna. Vi får sitta inne tror jag, för jag tror det regnar fortfarande. Men det går, vi kan sitta här, det finns stolar och bänkar. Och välkommen att stanna en stund. Tack för idag och ha en skön kommande vecka.

Du har lyssnat till en mässa från Sankt Olofskyrkan i Falköping som Radio Sankt Olof sände. Det var Elin Marklund som avtackade sig i slutet.

0: Händer det att du inte kan komma till kyrkan på söndag förmiddag? Sjukdom eller andra förhinder kanske ibland gör det omöjligt. Då kan du lyssna till en bandad gudstjänst i närradion från Radio Botvid onsdag förmiddag klockan 10. Alltså varje onsdag klockan 10 sen söndagens gudstjänst. Lyssna på Radio Botvid, Pingstkyrkans närradio.
1: Jag vill sjunga en ballad ifrån den vilda västerns dag. Om en kväll då Baxken vill stiga in på Joe Swansons bar. Swanson själv var svensk och dotter hans, den sköna Josefin. Hade ögon blå, en mun så röd och hår som spunnet lin.

Maxen Bill steg in och kastade hatten sin ut i ett hörn. Hit med whisky skrek han hes så som en sårad grislebjörn. Svensson hällde upp och Josefin bar glaset till sin kund. Vill han tömde det och han blev kär.

grep flickans hand som skulle taga bort hans glas. Han stränade så hes som en skrovlig cowboybas. Du är min, du sköna flicka, den som säger nej ska dö. Då med ens piano tystnade och Jimmy vit som snö. Spela upp skrikvaxen Bill, en äkta cowboyvals. Spela upp för jag vill dansa med din sköna fi min hals. Ingen ton kom från pianot, Jim stod upp, lek som ett lik. Hon är

Backsken Bill gav till ett vrål och Josefin till golvet föll. Och i nästa ögonblick var man i baren andan höll. Jo Swanson släckte lampan i det samma gödet skott. Ingen visste där på baren vem som kulan hade nått. Och Swanson tände ljuset, fyllt av bevan var hans bröst. Men den syn hans öga mötte skänkte åt hans hjärta tröst. Josefin i Jimmys armar hade just till trygghet nått. Vaccinbild rakt ut i hjärtat hade Jimmys kul.

Jaså, jaha, ja visst, jag förstår. Det var ju givet. Blott en kan vinna kampen. Vilken bild av själva livet. Omänsklighet, du skrider mot ett mål fördolt för dig. Och så viftar de på svansen.

loppet. Hurra! Där har vi ägget. Oho. Ska man gråta åt det hela eller skratta så man kiknar? Hur som helst så frågar man sig faktiskt vad det liknar. Är det kampen för en tillvaro som Darwin trodde? Eller är det ett manligt dominerat av Gudfader arrangerat Vasalopp?

Till dess står världen undrande och frågar vem som vann. Nu vill vi kora segraren, låt se på årets man. Bär fram honom i guld.

frusna händer ler och säger här är jag. På din halsduk har november strött sin första snö idag. Har du fått någonting att äta? Jag har köpt en flaska vin. Ska vi älska eller träta? Eller krossa mer porslin?

Du lyssnar väl på 10-12? Programmet där du får reda på vad som händer i Falköping. Varje vardag 11.50 med repriser på eftermiddagen och kvällen.

Yngre lilla se hur strömmen dansar. Alla böljor har vita fransar. Se på gubben i den gröna båten, hur han vevar upp sin stora hov. Se du löjorna och se hur det glittrar, fåglarna i strömparterren kvittrar. Se du måsarna och hör du göken, yngre lilla göken gal i stad. Solen strålar över staden och nu kommer vaktparaden. Trummelum, dum, rummelumsam, trumman slår och nu slår klart.

föräldrar och så sånt som smäller och som börjar skumma när man häller fikon, druvor, dalar, karameller och en liten grön kan inget få. En sån där som kommer från Västindien och som blommar upp som ros på kinden med en aning doft av kavarin.

0: in på freden. Jag är orsels här under jorden, kostar sedlar livet skeppigt åt. Ner i källan, akta kjolen, hör du lutan, hör fjolen. Ingrid hör, det är ju evigt tåg som tar emot dig med din egen låg.
1: Hallå, hallå! Det här är Siw Malmkvist och ni lyssnar just nu på Radio Falköping

såg vi någon kjol. Och där låg ingen båt. Nej, där fanns ingenting att se. I kalle skevens lön. Vi satte kors på vår supé. Och for till Furusund. Ja, minst en stund. I Furusund. När skymningen föll på. Vi kom på kryss. Från Öregrund.

Då seglar fram en kavaljer på golvets glatta plan. Mitt häpna öga återser den gamle Roslagspan. Och Kalle Skeven dansar ut och snurrar runt med mig. Och säger Rönnedal vid tur, den blomman plockar du ej.

Den som älskat aldrig glömmer. Den som glömt ej älskat har. Den som älskat och som glömt, just dig var kärlek var.

skratt och minns då allt roligt som vatt. Men hur det nu är, nog jag ser att det bästa av allt var en natt. En natt på Ancora var i Barcelona, där jag har min lilla flicka kvar, min Juanita. Hon har mitt hjärta fått, så hela hyran den har gått. Men oh, vad hon var flott, min Juanita. Jag henne skänkt 1000 juliga namn, på henne jag tänkt.

Men du vet nog att Joanita, den oskuldsvita, hon kan lita på mig. Jag minns vad du viska när du hos mig satt efter dansen där nere i Skansen, ja det glömmer jag ej. Min kärlek till dig jag förklarat och längtar på se dig igen. Varendaste cent har jag sparat, så det blir ett sjöslag min vän. En natt på Ancora Bar i Barcelona, där jag har min lilla flicka kvar, min Joanita. Hon har mitt hjärta fått, så hela hyran den har gått. Men oh, vad hon var flott, min Joanita. Jag henne skänkt tusen juliga namn, på henne jag tänkt när jag gått i hamn. Jag går och drömmer om att jag ännu vilar i din famn, viskande ömt ditt namn, min

sin ljuvliga namn. På henne jag tänkt när jag gått i hamn. Jag går och drömmer om att jag ännu vilar i din famn. Viskande ömt ditt namn, min Juanita.

Händer det att du inte kan komma till kyrkan på söndag förmiddag? Sjukdom eller andra förhinder kanske ibland gör det omöjligt. Då kan du lyssna till en bandad gudstjänst i närradion från Radio Botvid onsdag förmiddag klockan 10. Alltså varje onsdag klockan 10 sen söndagens gudstjänst. Lyssna på Radio Botvid, Pingstkyrkans närradio.

kalas. Och när kaffet kokar upp så ringer telefon. Hon glömmer allt och springer.

Rune Backman, importfirma, rekord, raketlåtar, det är bara att välja. Vad du än vill så kan jag fixa det, jag har vad du än vill köpa att sälja. Vem är det? Är det Astor? Tjänare? Nej. Jag försöker inte gömma mig för dig. Jag har flyttat hit, det vet du väl.

0: Varför ska jag ej, när det finns en chans för mig? Jo, jag skyndar fram till henne och om sällskap ber. Jag tror fröken verkar förlägen, säg har fröken tappat bort vägen.
1: Men om ni följer med mig så går det lätt för mig att hitta rätt.
0: Går ni här och tittar på månen, väntar ni något särskilt ifrån en?

0: Ja, ni förstår, jag saknar en flamma. Så vi tar väl en kyss med detsamma. Tack för det, då kanske att jag får lov till nästa dans.
1: Tacka!
0: Jag heter Hagberg. De kallar mig för John Dillen.
1: Jaså, jag heter Sicka. Men de kallar mig i allmänhet för Karlsson.
0: Det är inte dumt det heller.
1: Nej.
0: Tänk vad de spelar härligt, va?
1: Ja, jättehärligt.
0: Jag är egentligen väldigt förtjust i att dansa.
1: Jag ser ni det? Ja, men då tycker jag vi ska lära er det.
0: Puh, vad det var.
1: Ja, jättepuh.
0: Jag tycker att ni tittar så eldigt.
1: Men låt bli och flirta så väldigt. Där borta, där står den jag har sällskap med sen 23.
0: Och nu är det färdigt.
2: Jag tror ni går och tittar på månen.
1: Ja.
2: Väntar ni något särskilt ifrån?
1: Nej då.
2: Men ifrån mig du säkert kan vänta något. Kom an din hottentott. För här ska du få titta på smockan.
1: Nej, men det är väl klimigt och nockan.
2: Nära, den som tar min flicka en lördagkväll är värd en smäll.
0: Har vi inte sett varann en gång förut, du och jag?
2: Jo, vän, vi exerar ju ihop, du och jag.
0: Då tycker jag att vi tar och smiter.
2: Ja.
0: För jag har lyckats skaffa en liter.
2: Nej.
0: Ja, då tar vi adjö av vår lilla mö. Adjö, adjö.
1: Alltså, karar de är sig alltid lika.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Hejsan, du lyssnar på Radio Falköping på 90,8. Och den som tycker att du ska lyssna på detta är Olle Jönsson, trummis och sångare i Lasse Stefanz.

Så en morgon när jag gick ner och hämtade tidningen så låg han ett brev till mig i lådan från Ann-Kristin. Där skrev hon att hon hade varit ihop med den här jävla uppslagsboken för säljaren och nu hade hon slatt upp förlovningen med mig. Nu går jag här ensam på stranden och är ledsen och tänker på Ann-Kristin. Om du bara ville bli lite varmare i vattnet så tänker jag kasta mig i sjön. För jag orkar nog inte leva utan mina.

Hej och hjärtligt välkomna ska ni vara till GS-radion. Och ja, och sommaren är ju i full fart och ja, nu är vi ju redan inne i juli månad. Och ja, jag har ju haft som lite tema här nu då. Jag hade det i juni, vi pratade ju om den här stora kongressen som var. Ni fick ju höra Pio och hans tal och lite vad som hände. Och temat för det här programmet, ja men det blir kongress det här med. Ni kommer säkert tröttna på detta, men jag tycker ändå det är viktigt att ni får reda på lite att ja men vad är det som sägs och vad är det som händer, och även fast det finns att titta liksom på vår hemsida, men det kan vara lite kul att höra i ett radioperspektiv tänkte jag. Så att jag tänkte att vi skulle börja faktiskt med att kommer få höra Madeleines tal. Det är vår nya förbundsordförande. Sedan har jag faktiskt, när jag har varit uppe i Stockholm, så fick jag en intervju med henne. Så då får vi liksom höra lite hur hon har landat i det här efter någon vecka efter att hon har blivit vald. Och sen så kommer vi få höra faktiskt en liten hyllningslåt till henne. Så att den är faktiskt helt fantastisk. Och precis som förra månaden så är det ju alltså en GS-medlem som har spelat in den här. Så att fick faktiskt en hyllning till henne. Så att den vill jag passa på att spela upp för er där ute. Och sedan tänkte jag också att ni Dan, som brukar jag göra radio med mig, jag tänkte att ni ska få lyssna på ett litet inspirerande tal som han höll faktiskt på kongressen. Så den kommer ni få höra. Och sedan hade vi ju också en ny andre vice ordförande, Jonathan, som blev vald. Och jag tänker att jag är ju inte den som är den, utan jag passar på att haffa dem här när jag är uppe i Stockholm. Och då tänkte jag också fråga honom liksom hur han har landat lite det här efter kongressen och alltihop och i sin nya roll. Så att det är lite vad som komma skall här till att börja med. Så hjärtligt välkomna ska ni vara till det här sommarprogrammet. Tack!

Som ni ser, 14-1 ska välja ny förbundsordförande. Alla ska ju någon gång om åldern lämna och PO försvinner. Och då har jag nöjet att meddela att valberedningens förslag och det enda inkomna förslaget är Madeleine Engman.

0: Jag är väldigt glad och faktiskt riktigt stolt över det här. Att kunna föreslå att kongressen väljer Madeleine Engman med acklamation.
1: Tack för det. Ni har hört valberedningens förslag. Talarlistan är blank. Jag undrar om kongressen är redo att gå till beslut?
2: Ja!
1: Och då frågar jag kongressen om det är er mening att till förbundsordförande i GS-facket välja Madeleine Engman?
2: Ja!
3: Ja, som ni hör så är jag lite känslosam just nu. Men jag vill säga tack, kamrater. Tack för det förtroende ni har visat mig just nu. Jag står här idag med stolthet, men framförallt med stor ödmjukhet inför de kommande uppgifterna. Men det här är ingenting man gör ensam. Det här är någonting man gör tillsammans. Och jag kommer behöva er hjälp framåt. Jag kommer själv från industrin, från en av våra arbetsplatser. Jag vet hur vardagen ser ut för många av våra medlemmar. Jag vet vad det innebär att känna stolthet över sitt arbete, men också oro inför framtiden och krav som förändras. Att idag stå här inför nya arbetsuppgifter och nya utmaningar gör mig både hedrad, men framförallt ödmjuk. Jag vill att vi fortsätter att se varandra i ögonen, men ännu viktigare att vi ser våra medlemmar och de framtida medlemmarna. De som inte än har hittat till oss. De som behöver tryggheten och styrkan och gemenskapen i ett starkt fackförbund. Det har vi ett gemensamt ansvar. Jag tar mig an detta uppdrag med en stark vilja och bära vidare allt det fantastiska som redan finns i vårt förbund. Våra värderingar och solidaritet och vår kampvilja. Men också med en vilja att utveckla och stärka GS inför framtiden. Jag vill tacka er alla som har varit med på den här resan. Och jag vill ju framförallt inte glömma bort min familj heller. Så Johan, till dig. Jag tror du får stå ut en stund med det här GS-engagemanget. Men jag vill också särskilt rikta ett varmt tack till dig, PO. PO har inte bara varit en kollega utan också en vän och någon som jag ser upp till väldigt mycket. Efter alla dessa år sitter PO i väggarna, som han säger. Inte bara hos oss i förbundet utan uppenbarligen över hela världen. Ditt arbete har satt avtryck långt utanför våra egna led. Men nu är det vår tid och min tid att bära den facklan vidare. Tack så mycket.

0: Hej, hallå på er där ute. Tanja här. Ja, idag är det så här att jag har tagit med mikrofonen till vår vackra huvudstad Stockholm. Och jag tänkte att jag skulle fortsätta lite det här temat som jag började på förra programmet. Jag har ju pratat om det här med kongressen och jag har tjatat inför det och vad som händer. Och sen fick ni höra lite vad som hände på kongressen. Bland annat fick ni höra öppningstalet. Och i det här programmet så tänkte jag att jag skulle fortsätta prata lite om kongressen. För som ni precis har hört så fick vi höra då ett jättefint tacktal av vår nya förbundsordförande. Och nu är det så här att jag har med mig någon vid sidan av här. Vem är det jag har med mig? Hej!
1: Hej! Madeleine Engman, den nyvalda förbundsordförande.
0: Woho! Säger jag! Och jag vill från hjärtat verkligen säga ett jättestort grattis!
1: Stort tack. Det känns enormt hedrande och roligt. Men också, det är liksom nu det börjar. Det är nu man ska leverera också. Mm.
0: Och du vet, jag har ju lärt mig så här. Jag har ju tittat mycket på tv och reporter. Och jag försöker bli en bättre reporter. Mm. Men jag måste ju alltså bara, hur känns det?
1: Ja, det känns fantastiskt. Och nu har det gått, jag håller koll på tiden, men det har gått några veckor i alla fall.
0: Ja, precis.
1: Två, tre veckor vad det nu kan vara. Så det är många som frågar, hur känns det? Har du landat? Och jag kan säga att för varje dag som går så känns det bara bättre och bättre. En av de häftigaste upplevelserna jag har varit med om, och för varje dag som går så känns det bara bättre och bättre och roligare och roligare och lättare att ta in, tror jag också. För när man är så uppe i det så är det så svårt att reflektera över vad betyder det här på riktigt. Men det känns bättre och bättre och det känns magiskt.
0: För något, alltså, det är två ganska viktiga historiska händelser. Ett vill jag börja med. Att om man nu kollar inom våra branscher, så om jag uppfattar det rätt, på första gången på 180 år så har vi en kvinnlig förbundsordförande.
1: Jajamän, och jag tror att det till och med var på dagen som det gamla typografiska fackförbundet bildades. Så jag tror att jag blev vald på dagen som det äldsta av våra sammanslagna förbund helt enkelt fyllde 180 år. Så att det känns ju stort. Kanske inte att jag tänkt så mycket på det egentligen. Men när jag blir påminn om det så är det ju en stor ära.
0: För precis som du säger, man ska landa i det också, ta till sig liksom, för det var så himla mycket, alltså, ja, blir jag vald eller hur ser det? Alltså, nej, men det är klart, det är lite anspänning jag måste ha varit, eller tog du bara för givet liksom att du skulle bli?
1: Nej, absolut inte. Och det är många som har frågat mig innan kongressen också då, när nomineringar och sånt kom ut, och eller främst valberedningsförslag kom ut. Ja, men då vet ju du vad du ska göra framöver. Det här är kongressen som bestämmer. Den glädjen tar jag ut när beslutet är fattat. Så att det är klart att det var anspänning, och det är dessutom i en ny roll. Även om jag har haft en ledningsroll tidigare under 10 år så är det ju, det är ju en helt annan roll. Så att det här tar jag mig väldigt ödmjukt an, kan jag säga.
0: Ja, men självklart. Det ska man ju alltid göra. Jag säger samma. Jag har som sektionsordförande så säger jag så här, tack så jättemycket, för det är vi medlemmarna som ger den möjligheten, eller hur?
1: Ja, och det är förtroende. Och jag tror vi tänker inte alltid på det, även om, ja, det är klart vi tänker på det till och från, men det är förtroendeuppdrag med betoning på förtroende. Och det ska man verkligen ta ansvar för, att man får ett förtroende, men man ska också känna en stor heder över att man får ett förtroende. Ändra på av sina arbetskamrater på en arbetsplats eller i en sektion eller på förbundet som förbundsordförande. Det är viktigt att koppla frågan till ett förtroende.
0: Kloka ord, och som sagt, jag håller verkligen med dig där. Det är ett förtroende och den ska man vara aktsam om, kan jag säga så?
1: Ja, men absolut. Och sen hoppas jag ju att anledningen till att jag först också fick frågan om nomineringar och slutligen blev vald är ju att man, alltså våra medlemmar också och kongressen då främst som beslutare, tror att man kan göra någonting med det här förtroendet också. Så det är skitkul är det.
0: Och nummer två, tada! Också som det är något historiskt. Förrätta mig om jag fel. Men inom industrifacken är det bara kvinnliga förbundsordförande nu. Har jag rätt?
1: Nej, det är det, med ett, ja, inom LOs... ja, just det, så är det. Så att vi är fem förbund inom facken med industrin. Och tre av dem är LO-förbund. Och alla tre är ju hyfsat mansdominerade i lite olika grad. Men där är det tre kvinnliga förbundsordföringar nu. Och sen har vi även på Sveriges Ingenjörer en kvinnlig ordförande. Men Unionen har fortsatt en man då. Så vi får väl se.
0: Men ändå, det är också något som är väldigt historiskt, måste jag ändå säga. Jag måste ändå tillägga det.
1: Ja, nej, men det är också, det är häftigt, för det har sett annorlunda ut. Det har ju för ett antal år sedan, jag kommer inte ihåg hur många riktigt, men så var det precis motsatt. Då var det fem män och tre då från LO. Så det har ju hänt saker. Och det är lite häftigt i de här kvinnor, eller för att säga mansdominerade förbunden, att den här möjligheten faktiskt ges till kvinnor. Jag tror att det är ett viktigt signalvärde också. Även om jag inte alltid främst har sett mig som en representant och att jag ska vara kvinna. Men jag förstår att det är viktigt signalvärde.
0: Och idag, det är ju så att jag tog ju möjligheten att haffa det här nu. För att det är också så här att idag, i dagarna två, så har vi haft förbundsmöte, eller hur?
1: Jajamän.
0: Och då har du ju faktiskt fått möjligheten nu i din nya roll ledare för första gången också, eller hur?
1: Ja, och det kan jag säga, det var nervöst. I normalfallet så har man varit förberedd på det, de delar man ska själv då föredra eller argumentera och debattera i. Den här gången så var det också viktigt att hålla i mötet i hela mötet, förutom när vi har själva beslutsmötet då vi utser ett mycket fantastiskt presidium, måste jag säga. Men att hålla i mötet och inte minst att det ska vara ett bra möte där alla ska känna att man kan framföra sina åsikter och känna sig trygga och bra, att det blir bra diskussioner. Vi är ett jäkla bra förbund och det har vi visat på det här förbundsmötet, tycker jag.
0: Men du kände ändå att det var skillnad nu liksom från att vara andre vice till förbundsordförande. Det var lite skillnad.
1: Det var skillnad. Det var ju en hel del av formalia och praktiska saker som man måste hålla koll på ett annat sätt. Men också vara uppmärksam över hela mötet och kunna också... Jag menar, det är ju inte ovanligt att vi har motioner eller debatter där vi behöver liksom fundera då lite grann. Motionärerna har skrivit en motion, förbundsstyrelsen har svarat på motionerna, ett utlåtande. Och under debatten går så måste man ju lyssna ordentligt och se, är det någonting vi ska svänga oss i? Ska vi ändra oss eller ska vi kompromissa eller hålla fast? Så man måste också hålla koll på dem som sitter till exempel för min del då i förbundsstyrelsen. Åt vilket håll vänder sig förbundsstyrelsen. Så det har varit mycket att hålla koll på. Men det har känts väldigt bra. Jag är lite trött, måste jag säga.
0: Ja. Och vi ska faktiskt inte sticka under stolen, men att jag hade faktiskt skrivit in en motion. Jag måste ändå ta upp detta. Självklart. Och lite måste jag faktiskt få belysa det. Och det handlade faktiskt om värdegrund och värdningsfrågor. Och till en början så fick vi faktiskt ett avslag från förbundsstyrelsen. Men det här har ju svängt till att vi faktiskt vill ett tilläggsyrkande. Så att nu återigen kan man alla säga, eller ett omtag kan jag väl få, jag omformulerar omtag säger jag. Med att vi ska börja diskutera och försöka få en vision framåt för det här med värdegrund också. Så att så jag är ju fantastiskt glad, för att det visar också styrkan att som motionär våga, om du vill ha en ändring, gå upp och prata för det. För allt kan hända, eller hur?
1: Det är ett jättebra exempel på hur ett förbundsmöte eller ett beslutsmöte ska kunna gå till. Man får möjligheten att uttrycka sina i motionen då, vad man vill göra, vad man vill förändra eller påverka. Förbundsstyrelsen ska ju såklart då ha utlåtande. Men sen att vi lyssnar på mötet, både på, som i ditt fall då, du som motionär som var uppe och argumenterade mycket väl för frågorna, så är det viktigt att saker och ting ska inte vara beslutat från början, utan det är mötet som ska besluta. Och i det här fallet tycker jag att det är ett mycket lyckosamt exempel på när vi lyssnar på varandra och vi har goda ambitioner att göra något bra framåt. Så det känns, jag säger grattis till dig Tanja, men också grattis till GS, för jag tror att det här kan göra oss bättre.
0: Så att ni hör där ute, ge, nu ska jag inte svära, nu höll på att göra det, jag ska inte göra det, men ge inte upp, alltså har ni någonting att säga, nej men säg det då, för rätt som det är ju alltså, vi alla som är medlemmar, vi kan göra eller påverka, ja. Det vill vi skicka med dem, eller hur?
1: Självklart,
2: ja.
1: Så det är fantastiskt.
0: Och snart är det är ju faktiskt midsommarvecka så här, men hur ser, bara lite steg, hur ser lite framtiden ut för dig här nu framöver då? Blir det semester direkt här nu eller bara midsommarfirande, eller hur ser det ut?
1: Ja, förhoppningsvis lite midsommarfirande här i slutet av veckan. Det ser jag mycket fram emot. Och få reflektera lite grann och vara ledig med familj och vänner. Men och så veckan efter så är det ju då Almedalen. Och då kommer vi från GS sida, jag kommer vara där bland annat tillsammans med två kollegor. Så vi har en del egna seminarier som vi ska försöka påverka alla dessa personer som är där. Och bland annat om bostadsbyggande i trä, men också skogsfrågor och sånt som är aktuellt och viktigt för våra medlemmar. Och dessutom försöka påverka, men både politiker och övriga deltagare på Almedalen. Så det blir några dagar nästa vecka. Sen är det lite semester. Men efter det så är det ju dags att köra igång. Då har vi den intensiva slutspurten på valrörelsen. Där vi verkligen måste ge allt för att se till att föra fram våra GS-frågor. Och parallellt med det så påbörjas ju också en avtalsrörelse, för nu går vi in i den intensiva tiden av att förhandla fram nya avtal för GS-medlemmar. Förberedelser och framtagande av plattformar, och vi har precis nu i dagarna, eller idag egentligen, valt avtalsdelegationer som är medlemmarnas representanter på respektive avtalsområde. Och på samma sätt som du sa att man ska skriva motioner, man ska göra, så har vi också samlat in krav och motioner i en avtalsrörelse, och det är också oerhört viktigt, representanter på respektive avtalsområde. Och på samma sätt som du sa att man ska skriva motioner, man ska göra, så har vi också samlat in krav och motioner i en avtalsrörelse.

0: fantastiskt. För nu har vi inte kunnat räkna ihop exakt hur mycket avtalskrav och sånt vi har fått in. För det har vi, det kommer ske här efter sommaren precis. Men det är helt avgörande för att både bevara och utveckla våra kollektivavtal. Och inte minst för att känna styrka i vad är det för frågor våra medlemmar vill komma till rätta med på sin arbetsplats och på sitt respektive kollektivavtal. Det är superviktigt.
1: Så som sagt, en uppmaning där igen då. Motioner, motioner, motioner och i alla lägen. Det måste ju inte bara vara i en avtalsrörelse utan man kanske... Och är det inte liksom precis mitt i det? Nej, men då tar vi med oss det när det är tillfälle till det. Att alltid tänka på att vi vill ha en ändring. Glöm inte av det.
0: Nej. Det är och ändring är uppenbarligen möjlig också.
2: Ja,
0: att ändra förbundsstyrelsen.
1: Jag kommer vara stolt som en tupphöna här nu när jag går härifrån och skryta. Nej, inte skryta, men att visa att det går. Ja. Och det vill jag få med mig. För att det, vi vet också i avtalen att det är från medlemmarna det kommer. Ja. Och det vill vi måste ha en styrka och fortsätta ha den styrkan. Så jätteviktigt. Ja. Men vet du vad, Madde? Mm. Det är ju faktiskt så här. Vi har en fantastisk medlem i GS-facket som skriver låtar. Ja. Har du hört talas om Per från Mariestad?
0: Jajamän, det har jag gjort. Mm.
1: Vet du om att det finns en låt som heter GS framtid?
0: Jag har inte hört den, ska jag. Jag tror jag kanske delar av den så, men jag har hört ryktas om att det i alla fall finns en låt som heter GS framtid. Mm.
1: Och där så här, där tar vi liksom från att du tar över efter Pio. Mm. Så jag tänkte att den ska vi spela här nu för dig. Och så vet du vad, vi lyckönskar dig. Och vi kommer att stötta dig. Och det här är helt fantastiskt. Och så önskar vi dig en trevlig midsommar, semester och på återseende. Och så kämpar vi vid barrikaderna. Tack, du är fantastisk, Madde.
0: Åh, tack detsamma, Tanja.

så kom det en kille som kunde perfekt engelska. Han var från Ukraina. Vi pratade lite skit om Putin och lite sådär. Och sen såg jag när han gick in i bilen och la över banden för att spänna fast lasten. Då såg jag att han haltade lite grann. Så jag frågade vad han hade gjort. Och då sa han, då drog han upp sitt ena byxben och det var fullt med granatsplitter på hela benet. Och över ett stort sår över knät. Jag hade tur, sa han. Jag överlevde granaten. Min kamrat däremot, han blev sliten i stycken. Vad säger man? Alltså, kriget blev verkligt för mig. Och vi pratar vidare och han hade blivit allvarligt skadad, men han hade blivit bra opererad. Men han fick inte gå tillbaka till kriget, så han var tvungen att försörja och körde han lastbil i Sverige istället. Men min son krigar vidare, sa han. Men jag vet inte om han lever, för han, jag har inte hört från honom på 3 veckor. Och jag blir helt tagen av den här killen, så att jag bara satt och lyssnade. Och då sa han att, tänk om alla länder vore som Sverige, sa han. Ni har verkligen förstått vad det här handlar om. Ni fattar att det här är inte ett krig mellan Ukraina och Ryssland. Det är ett krig mellan ett auktoritärt styre och ett demokrati. Och då krystar jag fram, ja, vi har ju samma färger på våra nationsflaggor, gult och blått. Och det blev för mycket för den här killen. Så han tittade mig in i ögonen, med tårarna rullade ner för kinden, la sin högra hand över sitt hjärta och sa, gult och blått, färgerna som symboliserar fred, frihet och demokrati. Förstår jag vilket fantastiskt land vi faktiskt lever i. Att vi kan vara stolta över våra blågula färger. Men varför kan vi vara stolta över våra blågula färger? Jo, för att än idag så präglas vårt land av arbetarrörelsens idéer och ideal. Men nu har vi ett gäng påse nötter som sitter inne på Rosenbad som gör allt de kan för att förstöra den här känslan för våra blågula färger. Kamrater, vi ska se till att de flyttar ut därifrån. För det är ju så. Nu har jag varit så många, jag hade faktiskt inte tänkt. Jag har en ledstjärna i livet. Han heter John Hansson. Han levde i Helsingborg på 1800-talet. Man röjde en vind för man skulle inreda en vindsvåning till en lägenhet där i Helsingborg. Och då fanns det 6 stycken rokokostolar som var väldigt bra skick. Så man bedömde att de måste vi spara. Så man röjde en tygen på det där inne på en tapetsör i Helsingborg. Och när man röjde en tyget på den ena av stolarna så ramlade ut ett papper. På det pappret stod det. Från den tid dessa stolar är stoppade, till dess ni omstoppar dem igen, ligger det nog en lång tid emellan. Då ligger jag nog begraven under någon tuva i söderns länder, långt fjärran härifrån. Arbetare, måtte ni nu ha erövrat allmän rösträtt och 8 timmars arbetsdag som vi så länge har kämpat för. Länge leve organisationen! Helsingborg den 24 november 1897. Han och hans kamrater gav sitt liv för att kommande generationer skulle få ett bättre samhälle att växa upp i. Kamrater, det ska vi också göra. Det här är ett val som gäller för oss, för våra barn, barnbarn, kommande generationer. Det var så många bra tal som sa det jag hade tänkt. Men jag vill kunna se mig själv i spegel och säga, när det är val i höst så ska vi kunna ha gjort allt det här. Det här gör vi tillsammans, kamrater, för vi är GS, gemensam styrka.

0: Jag är ju liksom inte värre än så här, med att jag är nu på lite Sverige-turné med min lilla mikrofon här. Och nu har jag helt plötsligt hamnat på förbundskontoret här. Och då är det ju så här att i kongressens anda så var det så här att det var en del val som gjordes. Och då handlade det ju om VU. Och jag tänker att den som sitter mitt emot mig får presentera sig själv. Hur är namnet?
1: Ja, det är Jonathan Lundberg. Och val till nyligen andra vice ordförande i GS-facket. Ja. Så jättehedrande.
0: Och ett jättestort värmande grattis vill jag ge dig från oss medlemmar.
1: Tack så mycket, tack. Det är jag som ska tacka för att få det här hedrande uppdraget så.
0: Och precis innan vi satt oss här så sa jag liksom att nej, men nu, för det var så här, när vi var uppe i Umeå så sa jag så här: ja, får jag vara med i radio nu eller? Det var ju den första frågan när du såg mig, bara Tanja, när får jag vara med?
1: Ja, alltså jag älskar ju er radio, jag älskar hur ni liksom förmedlar i ett väldigt bra forum till medlemmar om den fackliga verksamheten. Så jag vill vara med så här.
0: Och nu tänkte jag så här: okej, nu får du vara med. Jag har hållit dig lite på halsen en vecka,
1: ja,
0: eller hur?
1: Verkligen, och vi har gått lite om varandra. Men nu äntligen.
0: Ja, ja. Och det här som du sa, du har valt till andre vice ordförande, eller hur? Jag sa rätt nu, va?
1: Ja, det gjorde du.
0: Ja, och jag som sagt, jag, precis som jag sa till Madde, nu har jag ju lärt mig hur man sköter sig professionellt här med intervjuer. Mm. Så jag måste ju fråga, hur känns det?
1: Men det känns ju helt fantastiskt. Nu har jag ju landat lite i det. Det är ju några veckor sedan kongressen. Men det är något så fantastiskt hedrande att bli vald av en kongress. Och det är någonting man vill att alla ska få uppleva egentligen. För det är ju helt underbart att få företräda alla medlemmar. Så.
0: Mm. Var du liksom så här, för jag sa det, man ska ju aldrig ta det här för givet innan valet är över, eller hur? Man ska ju vara väldigt ödmjuk och liksom tacksam, precis som du säger, liksom att tack för att jag får den här chansen, eller hur?
1: Ja, verkligen, och jag tog verkligen inte ut något i förskott här, utan man var ju nervös, eller jag var nervös ända in i det sista såklart. Sen var det ju inga andra förslag egentligen så, men det var ju lite hur vi skulle, om vi skulle bli 4 i VU, skulle vi bli 3 i VU och så. Så det var klart att inget är klart förrän det är klart, och när man blir vald så är det ju överväldigande, det måste jag säga.
0: Och egentligen då, vad är din roll? Eller vad är det du ska göra nu då? När liksom, så att man förstår, vad ska du göra?
1: Ja, och så här, det är ju en ny roll för mig såklart. Men som i ledningen i GS-facket och andra vice ordförande så har man ju ett ansvarsområde som heter organisationsansvarig. Vilket innebär att man har ansvar just för de organisatoriska delarna, typ med medlemsutveckling, målplan, verksamhetsstyr, alltså verksamheten generellt, hur vi ska jobba. Man är också ledare för vår organisationsgrupp här på förbundskontoret, vårt medlemscenter, och är ju kontakten kanske mer mot ordförandena ute i landet och som en ledningsfunktion då. Och tittar man på andra funktioner, Madde har ju säkert berättat vad hon ska göra så, men förste vice ordförande till exempel, den har ju avtalssidan och hela den uppgiften.
0: Mm. Och liksom, det är ju så här, du har ju jobbat inom GS-branschen, eller hur?
1: Ja, det har jag. Och det är väl men det måste ju vara en förutsättning för att bli vald i det här förbundet, tänker jag. Ja. Och jag har ju liksom, som jag sa på kongressen när jag tackade för förtroendet, så berättade jag att jag har ju faktiskt ett ben i varje bransch här. Jag är ju inte från den grafiska sidan, men jag är ju från skogs- och jag är från träsidan. Jag har gått skogsbruksgymnasie, jag har utbildat maskinförare, jag har jobbat en liten del som maskinförare. Där tog väl ensamheten knäcken på mig lite grann, och jag hamnade av så många andra där ens föräldrar jobbar, och min pappa jobbade inom träindustri, och han var engagerad fackligt och jag blev engagerad fackligt. Och på den vägen är det egentligen, men det är en träindustri som jag har jobbat på innan jag blev ombudsman då.
0: Och du pratar ju mycket om organisationsfrågor, för jag menar, det här är ju ingen ny fråga, utan du har hållit på med de här frågorna länge. Vi måste ju tillägga det liksom, så att det inte är helt nytt för det här med organisering.
1: Nej, precis så. Och det är ju, då får man ju ändå säga så här att de här frågorna har legat mig varmt om hjärtat hela tiden, även innan jag blev anställd som ombudsman. Jag har ju alltid strävat mot 100% organisationsgrad på min arbetsplats, och vikten av att vi alla är medlemmar på arbetsplatsen och vad det ger till oss som arbetar på min egna arbetsplats. Sen har, i förlängningen, jag blev ombudsman 2014. Jag började som ombudsman, central ombudsman här på förbundskontoret 2022. 4 år då, och sen nu blir jag vald till det här. Och det, då får man ju ett litet annat perspektiv. Och blir mer beslutsfattare och inriktningen mer då kanske. Men det är ju fantastiskt kul är det.
0: Och nu tänker jag ju, det, som sagt, vi har ju haft lite ett förbundsmöte här nu också. Och det är ju samma där. Alltså nu har du fått sitta i en ny roll på förbundsmöte också. Hur gick det då tycker du?
1: Nej, men det är väl kanske inte jag som ska utvärdera mig själv, men det kändes i alla fall väldigt bra. Och jag tycker, vi har ju jobbat mycket med, just inför det här förbundsmötet av olika anledningar, men så har vi jobbat mycket med hur vi bemöter varandra, värdegrund. Och jag vet ju, du Tanja själv hade ju en motion om värdegrundsarbete och det ligger också mig väldigt varmt om hjärtat. Och jag tycker, jag kom ut från det här förbundsmötet med en väldigt god känsla av att alla fick komma till tals oavsett åsikt och man får tycka vad man vill och man respekterar varandras åsikter. Jag kände att det var verkligen en skön känsla när vi lämnade idag förbundsmötet.
0: Mm. Och vi pratade om det lite innan här också då, så att jag är väldigt stolt och jag ska försöka göra jag ska göra ett bra arbete där, tänker jag. Jag blev utsedd till att vara med i den här gruppen för att jobba med de här frågorna. Så att jag hoppas att det ska bli en vision för hållbart arbete med värdegrund i förbundet. Så tänker jag.
1: Ja, och jag kan bara hålla med dig. Och här är ni som verkligen har det här varmast om hjärtat och bred erfarenhet och så. Då är det fantastiskt att ni kan ingå i den här gruppen och liksom sätta ut riktningen eller testa riktningen. Vad ska vi ta vägen? Ska vi satsa mer på att utbilda brett i de här frågorna? Ska vi göra egna utbildningar? Ska vi ha ett värdegrundsråd centralt? Ska vi ha det lokalt? Ska vi ha en egen verksamhet? Eller ska vi genomsyra all verksamhet? Det är det här ni får titta på egentligen nu.
0: Ja, ja, ja.
1: Och jag kommer vara delaktig i det såklart, men inte på samma sätt som du.
0: Så det ska bli jättespännande. Så ja, lite upprymd och lite sådär. Vi får se vart det landar någonstans. Ja. Men sagt, förbundsmöte har vi haft. Det är midsommar på gång och sen är vi lite semester. Men vad är dina utmaningar här under hösten här nu då? Vad ligger näst på tur så att säga?
1: Ja, men så här, vi har ju förbundsmötet klubbade ju en målplan nu. Den ska ju implementeras, det var ett fint ord, men den ska ju sättas i drift här under 2027 då. Och för att vi ska kunna göra det så behöver vi göra en verksamhetsplan. Så det är ju det förbundsstyrelsen kommer behöva sätta här under hösten. Vi har ett beslutsmöte redan i augusti och då ska vi ha en verksamhetsplan på plats. Vad vi ska göra för verksamhet nästa år för att börja uppnå de här målen då. Sen jobbar vi ju väldigt mycket i förbundet med medlemsresan och vi utvecklar liksom från att man tänker bli medlem till att man blir medlem till att man av någon anledning lämnar eller pausar sitt medlemskap. Man kanske blir studieledig, föräldraledig. Man kanske byter bransch för man blir uppsagd eller någonting. Hur kan vi förbättra vår medlemsresa och det jämlika medlemskapet? Det ligger väl väldigt varmt om hjärtat och kanske nära till hands också. Få utveckla den delen i GS-facket.
0: Det där var ingen litet ämne att ta i, kan jag säga.
1: Nej, det är det ju inte. Sen ska vi kan ju nämna de andra liksom 60 plus att-satser som kongressen beslutade. Det behöver vi ju inte verkställa i höst då, som tur är, utan vi har ju en kongressperiod på oss. Men det gäller ju att analysera här vad kongressen har beslutat och andemeningen och hur kan vi göra det här på bästa möjliga sätt. Vi måste också ta ansvar för att vi vill ju få mest pang för pengarna här så att säga också. Så det får man också väga av olika riktningar och så. Men det är, jag älskar ju det här och sen när man har ett sånt förbund som backar en till fullo så känns det ju fantastiskt att gå vidare i efter en sån här kongress och förbundsmöte nu då.
0: Ja, och nu som sagt att nu har du ju längtat efter att vara med i radion och så här. Och jag tackar dig så jättemycket för den här pratstunden och att du tog dig faktiskt tiden till det här.
1: Ja, och jag tänker så här, det får inte gå så långt mellan gångerna nu utan vi får ju hålla i det här och se om vi kan följa upp någonting av det, om jag lovar för mycket nu kanske.
0: Ja, ni hörde det ute, nu får det bli lite följetong här, det får bli cliffhanger detta här nu då. Nej men tack så jättemycket och jag lyckönskar dig och vi önskar dig en trevlig midsommar semester och då säger jag på återseende istället.
1: Ja, på återseende och jag vill önska alla som lyssnar också en trevlig midsommar och fantastisk semester när den kommer. Tack så mycket.
2: Och där var programmet slut för den här gången. Och ja, det går ju väldigt fort när man har roligt. Och som sagt, nu har ni fått höra lite smått och blandat från kongressen. Och jag tänker att jag inte ska säga mer än så här att det här radioprogrammet är inspelat med tillstånd från Radio Falan. Nu är det så att jag och Dan, vi är på semester. Och vi kommer försöka njuta av vår ledighet för att ta nya tag till hösten. Det kommer bli full fart. Så jag och Dan, vi önskar er en fantastisk fin sommar, trevlig semester för er som har, och en trevlig kommande semester för er som ska ha semester. Och så på återseende då i augusti. Ta hand om er där ute. Hej!
3: Radio GF.

0: Hej, jag heter Boris Stenstedt och jag medverkar i 10-12 varje måndag med ett inslag om fåglar. Vi får lyssna till olika fågelinslag och jag säger
1: hej, det här är Agneta Sjödin och nu lyssnar ni på Radio Fart.

Du lyssnar till Radio Falköping 90,8 MHz.

Minnena kommer så ofta till mig. Nu är allt borta, jag fattar ej. Borta i husen där murgrönan klängde, borta i grinden där vi stod och hängde. Lyckliga gata, du som varje dag hörde vårt glam. En gång fanns rosor här, nu en stad.

0: T-rört eller? Nu är vi ute i sändning. Erika Niggol och jag Ingrid Jarlsson. Nu håller vi på och ska göra det här lilla podden. Och vi är mitt i sommaren. Och idag är det... Du har ju många sådana här intressen och grejer. Och du är ju mycket som med kyrkan och det religiösa och sånt. Min religion, det är, nej det är det inte riktigt, men trädgård. Och idag ska vi prata trädgård.
1: Ja, det är, man kan i och för sig ha väldigt många synonymer med tro och trädgård också. Det här med senapsfröet som blir till ett jättestort träd som är samma bild för tron. Att ett litet frö kan bli till en stor tro.
0: Och du frider och vänder på det. Okej.
1: Det gäller att passa på här.
0: Ja, visst.
1: Nej, men trädgård är ju fantastiskt.
0: Mm. Vad är en trädgård?
1: Det kan ju vara vad som helst. Det kan ju vara en liten trädgård på en terrass. Eller det kan vara en stor trädgård, stor yta med gräsmattor och rabatter. Och en liten koloniträdgård. Alltså det finns ju många olika. Det beror ju på vad man har för möjlighet egentligen att ha lite växter och jord.
0: Och vad man vill ha.
1: Ja,
0: lite jord, en kruka och någonting som växer. Mm.
1: En av mina söner har en liten balkong bara han bor i lägenhet. Mm. Då tog jag med mig en stor kruka, några potatisar och jord. Och så ihop med barnbarnen då så planterade vi lite potater där. Och det växer ju så det knakar. Mm. Det är också en liten del, bara för att visa barnen att
0: man kan växa och odla.
1: Ja, att man kan odla. Mm. Och det kommer potatis ur det här va.
0: Mm.
1: Så det, man kan liksom, ja. Men du och jag har ju, du har ju en jätteträdgård.
0: Ja, den blir faktiskt, till ytan så är det rätt så stort. Men jag har ju noterat nu efter några år här att den blir mindre och mindre på grund av att det blir mera stora trän.
1: Ja, just
0: det. Och då blir det mindre med svårväxter i vissa delar.
1: Mm, mm.
0: Och det är ganska bra för det är ganska jobbigt att sköta allt det här. Så att jag är glad att jag kan liksom minska ner lite grann då. Men annars så är det ju några tusentals kvadratmeter.
1: Mm. Mm. Precis, och du är ju väldigt intresserad av trädgård.
0: Ja.
1: Det är ju inte jag på det sättet. Jag tycker om att sätta ner potatisen, men sen vill jag inte sköta. Jag vill att någon annan ska sköta det till mig så det bara liksom kommer upp. Men det är ju inte så, utan det är ju jag som måste ta hand om allting.
0: Ja, för trädgården, i och med att det är ett växtmaterial, så växer det ju hela sommarhalvåret så att säga, va? Och gör man ingenting, men det är men okej. Då blir det liksom vild natur och det kan väl vara fint.
1: Mm, absolut.
0: Det försöker jag göra i vissa delar av trädgården, att det får liksom växa det som kommer.
1: Mm.
0: Men sen kan man ju också vara väldigt, att det ska vara precis den plantan ska stå där och den ska stå där och den ska vara där och det ska stämma med färger och man har blommor och så. Man kan ju vara sån också.
1: Absolut, absolut. Och det är ju så där också i olika perioder tycker jag. Jag vill ha min gräsmatta klippt och fin i ordning och sådär. Det tycker jag är det viktigaste. För det tycker jag är så mysigt att gå barfota i trädgården. Men och sen lite rabatter och lite växthus och lite krukor på terrassen och sådär. Och det som är skönt tycker jag med att vara i trädgården, det är att det blir ett speciellt sorts lugn. Jag går ju inte med lurar och lyssnar på musik och sånt där, utan jag går och lyssnar på fåglar. Och nu har jag hittat en jättebra app också som läser av fåglarna. Så nu kan jag lär jag mig namnen både på engelska och på svenska och lär att känna igen. Och nu precis det senaste så lärde jag mig 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
0: Det är gulsparv. det kan jag också.
1: Så det är så roligt liksom med att upptäcka nya saker. Och jag har en vad heter de här nu? De här som kommer på kvällen och flyger och samma tid, samma sträck. Det är inte storsbo, det är någon annan. Nu tappar jag bara. Men, och jag har göken och jag har liksom lite olika. Och vad heter det? Järsmyg. Nej, vad heter det? Nej, nu blandar jag ihop alla.
0: Men jag fick, för ett tag sedan, så fick jag en fågelholk av din särbo. Den har fått en smilfink som har flyttat in.
1: Ah.
0: Jag tror att det är en svartvit flugsnappare.
1: Aha,
0: flyger som bara den, bort och fram och bort och fram. Så den har nog unga nu. Så jag har ju ganska många fågelholkar. Ja, men det är rätt roligt och liksom se att det, ja, det, oj, det piper där, ja, och det piper, ja, där, precis. Och det piper. Och du, ja, såg, jag tänkte, den här holken är ju ganska ny. Ja. Den har ju bara hängt uppe nu i 1,5 månader, ja, eller vad det kan vara.
1: Tänkte,
0: den, den får inga invånare i år, men nu har du fått det.
1: Mm. Ja, det där är roligt. Jag såg också, jag har 7 eller 8 holkar på min trädgård där. Och i 2 av holkarna som jag trodde att jag inte hade något, där tittade ut små fåglar nu och ungarna började bli flygfärdiga.
0: Mm.
1: Så då stod under den ena och hörde hur det tjattrade, och så plötsligt den andra stack ut ett huvud. Så jag blev jätteglad. Ja,
0: det är kul när det bor.
1: Men det är ju viktigt där också att sätta upp sådana här skydd. Och så, för jag såg hackspetten hade ju varit och hackat på den ena då.
0: Det var jag har ju katter som klättrar i träna också. Ja. Så en del holkar där har taket försvunnit. Då kan det bli,
1: men
0: det är en levande trädgård jag har. Mm. Och det är harar och det är rådjur och det är lite av varje där inne. Och så rensar jag ogräs. Så hoppar det till i där. Då kommer grodorna där, du vet.
1: Ja, men det är väl det som är charmen också med trädgården. Att man kan inte styra och ställa över vad som händer riktigt allt där.
0: Nej, jag vill inte det. Jag vill liksom också att växterna ska liksom få flytta sig och liksom komma upp på lite nya ställen. Mm. Och jag vill att det ska vara lite sådär, lite tuktat och lite vilt blandat. Mm. Sådär, va?
1: Nu har jag ju lyssnat på dig då, för jag har en stor ogräsrabatt som växer ut vid en stenmur. Och då så har jag nu då köpt sån här täckbark och sen har jag lagt ut kartonger och rensat och nu lägger jag ut det. Och det blir så snyggt.
0: Mm, mm, mm.
1: Alltså jag verkligen, det är tack vare dig då som jag har skärpt till med det. Inte hela rabatten är klar, det är en liten bit kvar. Men det är så, det blir så.
0: Men det gör
1: fint.
0: Ju så mycket om man har, vi säger man slår gräset och slår gräset mot kanterna och man liksom täcker en rabatt och så liksom ställer på kanske krukor då istället och sova. Så ser det mer prydligt ut.
1: Ja.
0: Och då tycker man liksom att då är det ganska okej, va? Jag är inte så dålig trädgårdsskötare, va? Man behöver få, för min är också där, va? Så att ibland så blir jag så, vad mycket ogräs det är. Men så gör man ett litet tröjande och så, nej.
1: Så mycket var det inte. Nej,
0: det duger liksom.
1: Ja, och det handlar väl också om att göra lite, alltså göra lite ofta.
0: Göra det som är roligt.
1: Ja.
0: Och tycker man inte det är roligt att rensa ogräs, men då gör gräsmatta utav det. Mm. Eller gör som du har gjort, täck det med någonting så du slipper liksom ta bort det där som stör.
1: Och i själva min, den här där jag har lite
0: pallkragar,
1: där har jag ju satt potatis i alla pallkragar utom en liten nu i år då, bara för att jag ska liksom slippa ogräset, för de potatisen är ju bra på att
0: täcka. De klarar det,
1: de täcker så kommer inte upp någon ogräs då. Så det har jag gjort nu då, så det är jättebra. Så jag försöker, men i år tycker jag faktiskt att det är roligare än vanligt. Så jag gör mer i år och sådär, och jag har hittat energi liksom.
0: Ja, bra, förra gången vi träffades då tyckte du att du var less på trädgården, och det är bara några veckor sedan.
1: Precis.
0: Så och nu är det bra, tack för att du har täckt och blivit av med det ogräshörna där lite.
1: Och det är därför det är så himla bra att ha varandra. Jag har ju lite svårt att erkänna då att jag gör som du säger, men det är väldigt bra att ha någon som man kan prata trädgård med liksom, och som fattar vad det handlar om och sådär. Så jag, och sen har jag gjort en annan grej också. Jag har ju ett ganska nytt växthus. Och det växer inte, det blir liksom inte så varmt i det. Men nu har jag täckt hela växthusets nedre del med stenar och med stora såna här, jag vet inte vad de heter, stora grus, så riktigt stora.
0: Ja.
1: Så att det inte ska komma in en massa kyla i växthuset.
0: Mm.
1: Och det har ju också gjort någonting då som är positivt. Och det växer bättre och det är varmare där inne.
0: Mm.
1: För det har varit ganska kallt ute.
0: Mm.
1: Och då är det ju superbra då att man kan behålla värmen som det är. För stenarna håller ju också värmen.
0: De lagar värmen. Jag har ju ett växthus som har sten på 3 sidor så att säga. Ja, en gammal källar av något slag.
1: Mm.
0: Och det klarar sig jättebra. Så att mina tomater blommar för fullt nu. Och så gjorde vi om taket i fjol. För jag hade ett annat tak så det var lite mörkt. Så nu gjorde vi om det i höstas, tror jag det var. Så nu ljusare, så nu växer det bättre också.
1: Alltså. Det
0: men det är olika, växter är ju som de är lite personliga. Så att ibland växer det bättre, ibland är det sämre. Och
1: Ibland kommer det inte upp någonting alls.
0: Nej, jag har satt jättemycket frö, eller inte jättemycket, jag har satt några lådor med frön och det kom ingenting. Och jag satt gurkor och de stod och stampade och tänkte nej. Så planterade jag om dem och grejade lite här med jorden och ja, nu började det liksom komma igång. Så att tålamod bör man ha om man vill hålla på med trädgård. Mm. Det är nog bra, för att det liksom ändrar sig år efter år. Och i år var ju vintern lite besvärlig och våren lite besvärlig, så att det har ju dött en del grejer och så. Men...
1: ja, jag var ju med Roger här som är tekniker idag, Roger Andersson. Vi var ju Plantis på 6 juni och gick runt och pratade lite med folk. Och då var ju trädgårdsföreningen där ifrån Falköping.
0: Mm.
1: Så då var jag fram och pratade lite med dem då, hade med mig mikrofon och sådär. Och sen gick jag tillbaka och så köpte jag faktiskt någon planta där. Jag tyckte det var roligt. Och den har jag satt ner då i den nya rabatten och sådär.
0: Vad var det för planta?
1: Ja, det kommer...
0: Det tänkte jag väl, det kommer du inte ihåg.
1: Nej, det kommer jag inte. Nej. Jag kan ju inte. Liksom.
0: Men det var blommor, eller ja, en blomma, en perenn och något slag.
1: Ja, och täckande sådär. Ja. Och det tycker jag ju om att sätta ner då. Mm. Och sen också det här med att ja, för sen var jag på loppis i lördag, så då köpte jag några andra plantor där.
0: Nej,
1: jag
0: men kan liksom, gud, ja, nu börjar det bli någonting.
1: Ja, så jag vill att du ska höra det då, ja, att jag faktiskt, men det är ju också för att jag vill ha perenner som
0: kommer tillbaka upp, ja, hela tiden.
1: Upp, ja. Ja. Mm. Och jag sätter ner dem i den här rabatten som står vid stenmuren, för den är ju helt värd. Jag har nämligen någonting som heter parksallad som är helt värdelöst ogräs. Som tar sig in överallt och som jag kämpar med och liksom får bort. Men då om jag har täckande andra växter, så tror jag då att det kan hjälpa så att de inte kommer upp då. Så det är det jag kämpar med då, på det viset.
0: Mm.
1: Men morötterna som jag har sått, det kommer inte upp några. Jag har någon enstaka. Mm.
0: Det har varit likadant för mig. De har varit jättesega. Och nu är de väl liksom par centimeter, ja, alltså, men väldigt glest.
1: Ja, ja.
0: Så jag vet inte om jag ska fortsätta ha... morötter.
1: Och förra året när jag hade morötter så drog jag upp några, de var jättevinstiga. Men jag får stå kvar lite, de trivs så bra i jorden. Och nästa gång jag skulle dra upp en morot så var det bara blasten.
0: Det var någon som hade varit där.
1: Ja, det var någon som hade ätit upp det underifrån. Mm. Så att det var liksom... så.
0: Det har ju både du och jag i trädgården, att vi har liksom jordrotter och mullvadar och sådana grejer som äter. Va? Så att det får man vara glad att man får något. Och de kan ju gå på potatisen också och sådär, va? Äta. Så att,
1: Men det är ju, då blir de glada.
0: Ja, och jag menar, vi får ju försöka samsas.
1: Ja.
0: Men jag tycker också om att ha bärbuskar och såna grejer liksom. Och svarta vinbär och aroniabär och lite sånt där, va, som jag tycker om att odla och frysa in sen och göra sylt och saft och sådana grejer. Det tycker jag är kul.
1: Alltså jag har ju blivit tokig i röda vinbär. Jag har några buskar, och där nu har jag tidigt i våras så tog jag, klippte av några grenar både från röda och svarta vinbär och satte ner bara i krukor.
0: Mm-hmm.
1: För det såg jag någonstans på nätet att så kan man göra för att få nya buskar då.
0: Mm-hmm.
1: Och de svarta vinbären har tagit sig fyra stycken. Jag satte ner, de har tagit sig allihopa.
0: Mm-hmm.
1: Men de röda är två som jag tror har överlevt då.
0: Okay.
1: Så det är också jätteroligt att kunna, istället för att gå och köpa buskar. Då, så
0: men
1: kan
0: då
1: man
0: kan du ta en gren från busken och lägga ner jorden.
1: Ja,
0: då lyckas det kanske ännu bättre då.
1: Men det här funkar.
0: Mm,
1: för jag har gjort så där som du sa, att man lägger ner en gren. Mm. Men då har jag liksom glömt bort det, så har jag kört över den här
0: gräsen. Sånt händer.
1: Ja, sånt händer ju. Men just det här, och jag gör sylt på röda vinbär.
0: Mm, mm.
1: Och det blir ju så otroligt gott. Det är nästan som att ha lingon.
0: Mm, och de är lite syrliga med liksom.
1: Ja,
0: så.
1: För förr visste jag inte vad jag skulle... För svarta vinbär gick då att göra liksom saft och sylt. Och så, men röda vinbär visste jag inte. Men nu har jag hittat det här att göra sylt.
0: Mm, mm, mm.
1: Så jag har... Ja, alltså... Så mycket som jag har gett bort och som vi har ätit. Och, och ost och den här... en god ost och så svart eller röda vinbärssylt till, det är fantastiskt.
0: Men just det här att odla ätbart, det har ju blivit mer och mer populärt nu på något vis. Mm. Och det är väl också det här med närproducerat och lite självhushållning och sådär, att folk har blivit lite mer intresserade utav att odla eget då.
1: Mm. Och nu finns det ju sådana här gårdsbutiker också som har liksom grönsaker. Och jag var i en gårdsbutik.
0: Ja, sådana självplock och sånt, menar du.
1: Ja, precis. Och jag var i en sån tidigt här i våras och kikade, och då hade de jordärtskockor.
0: Mm-hmm.
1: Och då tänkte då köpte jag en påse och så satte jag ner det. Och,
0: aha, ja. Okay.
1: Och nu, de kommer ju med full fart. Så ja. Nu hoppas jag på att jag får mycket jordärtskockor då.
0: Mm.
1: För jag hade förra året, men de gick också åt de här djuren som bor i
0: underjorden.
1: Underjorden, ja. Mm. Men det tycker jag är så... Det är så alltså, ja, man kan göra på olika sätt med
0: ja.
1: För att få... Och hallon tycker jag är så gott.
0: Det hade jag, men de gick inget bra. Så nu har jag tagit bort dem. Jag hade det några år, men det gick inte så bra.
1: Mina, de är totalt vilda. Mm. Alltså de växer så det knakar och det kommer upp nya liksom. Och sådär. Ja, jag tycker det är jätteroligt. Men jag kör ju över dem också med gräsklipparen ibland utan att jag hade tänkt det. Så att jag får liksom passa
0: mig. Du får sätta ut av stolpar så du markerar var de kommer någonstans.
1: Precis, jag försöker göra det nu då. Så att det ska liksom bli lite ordning på. För jag tycker det är så gott att värma lite hallon eller hallonsylt på våfflorna. Mm. Alltså, jag tycker det är så gott. Så, men jordgubbar har jag inga.
0: Nej, det har inte jag heller. Björnbär har jag. Men den frös ner väldigt. Jag tror att de överlevde allt. Men nu har den frysit ner så det börjar komma upp nytt. Så att det blir nog inte så stor skörd. Men så köpte jag en liten thaibärsbuske också.
1: Okay.
0: Det är ju blandning mellan björnbär och hallon.
1: Aha.
0: Och den har lite blommor men den är så liten än. Ja, så att jag får nog ingen större skörd där i år. Så det får jag hoppas till nästa år. Då.
1: Just det. Men det är jätteroligt med det man kan äta.
0: Ja.
1: Och det måste jag berätta också. Jag köpte... På en liten, inte på någon sån här plantskola, men så köpte jag förra året på någon bygghandel 3 små träd.
0: Mm-hmm.
1: 2 päron och ett äppleträd som jag har satt. För jag hade ju jättestora granar på min tomt som jag tog ner för ett par år sedan. Och så tänkte jag måste göra något nytt på den plätten av trädgården.
0: Mm-hmm.
1: Och så grävde jag ner de här 3 träden. Och de har alltså sett... För ett tag så tror jag att det var någon jordråtta som hade varit och ätit på rötterna. För när jag tog i trädet så var det nästan så
0: gummade,
1: satt.
0: Ja.
1: Men sen när jag lagt på en massa naturgödsel, kogödsel. Och sådär och varit och satt stolpar där och som ska rustaga uppet och sådär. Och nu blommar 2 stycken av dem. Jag trodde de var stendöda. Så nu blommar det. Och, så jag har varit där och gjort rent runt. Och, liksom, och jag grejer och donar. Och det är så roligt.
0: Men du satte inga nät
1: mot rötterna? Jag har inte gjort det än. Jag gjorde inte det då. Sen sa ju du, jag har köpt hönsnät. Ligger hemma, jag lyssnar på dig. Men jag vill vänta till de har blommat färdigt.
0: Ja, men du måste ju gräva upp dem.
1: Jag vet det. Men jag vill inte göra det precis när de blommar. För nu har de precis...
0: Nej, då får du göra till våren.
1: Eller till hösten då kanske.
0: Ja, eller sent i höst när du har skördat i sådana fall.
1: Ja, för jag tänkte ta upp den nu.
0: Då nej. Då får du göra det sent i höst eller tidigt i vår. Så kan du gräva upp dem igen och lägga nät runt då. För har man jordrötter då är det lätt att de äter upp
1: det
0: alltså.
1: Då får jag göra det senare. När om
0: för jag har blivit om en del trän som har... De blev uppätna.
1: Ja. Jo, men jag tyckte det var så bra när du sa att man kunde ta hönsnät och så lägga runt själva jord...
0: Ja, rötterna gör liksom knöla ihop det så det blir lite... De tycker inte om att gnaga när de får metall i munnen, de där smådjuren.
1: Det är ju jättebra. Så det ska jag göra. Men jag vågar inte ge mig på dem riktigt än.
0: Nej. Nu ska du bara njuta av blomningen och skörden eventuellt. Så att det blir jättekul ju.
1: Men de är ju inte stora. De är liksom 1,5 meter ungefär.
0: Nej,
1: så de är ju små. Så jag tänker det är inte bra för dem om det blir för mycket frukt heller då.
0: Mm.
1: Så jag kanske får gå och nypa av lite om det skulle vara det. Men det är jätteroligt när man liksom
0: jag
1: lyckas.
0: Jag var på en jättefin trädgård ute i Skultopp för några veckor sedan. Hos en äldre dam. Och jättefin trädgård. Jättestor.
1: Mm.
0: Och hon sa så här. Och hon är ju över 80 år då. Tänk om jag blir 100 år. Och så har jag slutat plantera träd nu när jag är 80. Vad man har missat mycket. Så man får ju liksom inte sluta bara för att man blir lite äldre. Utan man får ju alltid hålla på grejer och jag menar jag sätter lite trä varje år lite grann sådär och det är kul att se när det växer.
1: Så var det också för mig för något, är det 1-2 år sedan så såg jag på Facebook, det var någon som skänkte bort en kastanj. Vill du ha en kastanj så kom och hämta den liksom. Och jag såg det där och så skrev jag att jag kommer gärna hämta den och så glömde jag bort det. Och så kom jag på det en vecka senare. Och så hörde jag av mig och så åkte jag dit och hämtade kastanjen. Och det var liksom på hösten. Och jag tänkte, det här kommer aldrig gå. Liksom så. Men Jag grävde ner den och den har kommit upp och klarat det. Det är stora blad på den nu liksom, och den ser ut att trivas jättebra. Så då får jag en kastanj ut på min gård liksom, långt ut i Tjotahejti. Det är ju inget träd som växer där annars.
0: Nej.
1: Och sen mitt upp i alltihopa när jag gick och grejade här på den här. Det är ju en baksida på något vis som jag inte är så ofta. Då upptäckte jag att jag har en ek där som jag inte sett förut. Så då har jag en ek, en kastanj, två päronträd och ett äppleträd på den här sidan nu.
0: Vad är det? Du har ingen lind?
1: Nej.
0: Jag kanske ska titta vad jag har för någonting. Men jag kanske har några bebisar någonstans.
1: Mm. Det vore ju roligt att få en lind av dig.
0: Eller rönn har jag ganska många. Och,
1: ja, rönn har jag nog.
0: Oxe, jag har ganska många olika sorters träd.
1: Hur många olika sorters träd har du?
0: Det var någon som frågade för något år sedan. Och då är liksom både, om vi säger både träd och buskar, det går ju liksom i varandra lite grann. Så, men då var det någonting 50 någonting. Men det är inga, jag har ju inga ovanliga växter. Nej. Jag har ju bara vanliga växter.
1: Ja, men ändå 50 på
0: olika liksom.
1: Ja, det är bra. Det är bra. Jag har ju lite, jag är lite förtjust i poppel. Så jag har ju balsampoppel och pelarpoppel hos mig.
0: Jag har en sån vitbrokig poppel.
1: Det har jag inte. Det finns fler popplar som inte jag visste om.
0: Nej, men det finns så otroligt många olika sorter av en och samma egentligen. Om jag har flera olika lönnar till exempel. Röd lön, vitbrokig lön, nävelön, strimlön. Jag menar, man kan ju gå liksom crazy av alla sorterna. För att det finns så mycket och det kommer hela tiden nya sorter.
1: När jag bodde i Stockholm och gick vid Årstaviken med mina hundar så fanns det varje vår var det ett träd som blom eller som vecklar ut. Det såg ut som det hängde vita näsdukar i hela trädet.
0: Näsduksträd.
1: Heter det så, näsduksträd?
0: Det finns ett träd som heter så.
1: Ja, för det, folk gick liksom dit för att titta på det. Det såg ut, hela trädet var fullt med vita näsdukar. Men det har du inget sånt?
0: Nej, det har jag inget sånt. De är nog lite känsliga, tror jag.
1: Ja, det kan för det var så fint. Det var en liten stuga, liksom kolonistuga. Och så stod det här jätteträdet bredvid. Det var
0: kan du kolla någonstans? Du kan du köpa sånt?
1: Ja, det var ju väldigt roligt. Men sen det här med balsampoppel. Det kommer jag ihåg när jag växte upp. Så när vi var ute och cyklade, vi ungar och sådär, så fanns det på ett ställe där det luktade något så otroligt gott. Och jag fattade liksom inte att det var ett träd sådär, va. Och sen var det många år senare, var jag ute och red med en väninna. Och så plötsligt så kände jag doften, min barndomsdoft. Och så var det så här, åh, det luktar barndom här. Och då så sa hon, det är balsampoppel. Och det kom jag ihåg.
0: Ja.
1: Så när jag fyllde 60 år så köpte mina barn en balsampoppel till mig. Så den står hemma nu då. Och det är ju lite roligt liksom att kunna...
0: Jag har lite minnen till saker och ting, va? Det är lika när man får växt av någon när man går på, ja men den fick jag därifrån och den kommer därifrån. Det är lite roligt
1: Det betyder, och jag vet också... Jag hade en väninna som jag fick ju ett barn som dog för många, många år sedan. Och då kom hon med ett äppleträd. Och så sa hon till mig så här, Erika, om världen går under imorgon så planterar jag ändå mitt äppleträd idag. Och du vet, det var ju så det brast allting liksom. För att det var så mycket hopp i det. Det är ju det det är, att plantera ett träd är ju att ge hopp. Verkligen på riktigt, va? Så jag fick det där trädet utav henne då, och det stod kvar. Sen flyttade jag därifrån, men det stod kvar än. Men sen dog hon. Och nu är det ju 13 år sedan. Så på hennes minnesstund och begravning, då kom jag med ett äppleträd till hennes barn. Och så berättade jag samma historia.
0: Ja.
1: Och det trädet står ju på den gården då där hon bodde. Så det här liksom att komma ihåg det, att träd kan också stå för hopp när man ger bort ett träd. Va?
0: Absolut.
1: Nu gav jag bort ett olivträd häromdagen i lördags till en gammal god vän som fyllde 80. Han fick ett olivträd, och det är också liksom det här med...
0: De kan ju bli gamla, olivträden.
1: Ja. Men det är verkligen det här. Det är mycket kärlek och hobby att ge bort ett träd. För det är ju, de står ju oftast i alla fall. Så det där kan man också fundera på. Men jag kommer ihåg hur jobbigt det var att transportera de stora träden.
0: Ja, det är klart. De kan vara stora. Det finns verkligen mindre varianter också.
1: Ja, det finns mindre.
0: Men framförallt tycker jag att när man ska hålla på med trädgård, att man ska göra utifrån sig själv. och inte göra utifrån vad andra tycker. Utan man ska ha sin egen lilla oas och göra precis som man tycker. Det tycker jag är det viktigaste med trädgård. Ja.
1: Det är därför jag tycker det är så skönt att bo på landet.
0: Ja.
1: För när jag bodde liksom i mitt allra första hus, det var ju i en villaområde. Och jag var så störd av att allting skulle vara så perfekt.
0: Ja, ja,
1: jag,
0: precis,
1: var så,
0: ja.
1: Jag hade tre små barn och jag skulle försöka hålla ordning på trädgården och på barnen och på alltihopa. Och det skulle vara så fint allting, man skulle göra det och det och det. Och jag blev tokig för att det var så mycket krav på mig då.
0: Mm. Mm.
1: Men nu när jag bor på landet, då kan jag bestämma precis själv vilken nivå jag vill ha. I och för sig är jag ju äldre också, så jag bryr mig ju inte på samma
0: sätt. Nej, men det tror jag man ska tänka på med trädgård. För att det kan vara krävande.
1: Ja.
0: Men man ska lägga det på en nivå som man tycker om.
1: Absolut,
0: så blir det bäst.
1: Det tror jag också på, så att det gäller att hitta den liksom. Men och också prata med människor, alltså, det går ju att följa många på nätet också, sådana här som är trädgårdskunniga.
0: Ja, det finns många grupper där och föreningar och sånt där som man kan liksom.
1: Ja, trädgårdsföreningen, jag är inte med i den, men jag tycker att det är himla bra att det finns. Och det här man kan byta och växter och åka och titta på trädgårdar som du gör då liksom så att man kan lära sig mycket. Jag har ju faktiskt börjat att köpa lite rosor. Det hade jag inte förut, för att jag tyckte att de bara dog. Men nu har jag köpt rosor som jag har på två olika ställen. Och det är också roligt.
0: Och där finns ju också, där får man ju välja rosor liksom utifrån hur man har det. Liksom, och vad man vill med trädgården. Liksom, så här. Det finns ju en uppsjö av rosor.
1: Men det är också kul liksom, när de börjar blomma sådär, och dofta gott. Och, för nu börjar syrenerna bli färdiga. Färdigblommare hos mig i alla fall, så att då kommer snart rosorna nu då. Och det är också den här, en tillfredsställelse att gå i trädgården och känna de här dofterna.
0: Ja, precis.
1: För mitt hus ligger mellan hägg och syren. Så först blommar ju häggen då, så doftar det så gott när jag kommer ut på morgonen, och nu har då syrenerna blommat på det hållet och så kommer rosorna. Alltså det är också de här
0: olika sinnena som får någonting liksom, både ögonen och lukten och hela kroppen när man måste jobba med.
1: För nu blommar ju rhododendron. Jag har en som blommar så är det nästan vulgärt.
0: Ja,
1: alltså.
0: Ja, de kan vara lite maffiga alltså.
1: Ja, otroliga. Och så kommer lite andra också nu då, sådär. Så att det är verkligen, jag tänker på det här med när vi pratar om att vi, när jag pratar om min tro, så är ju verkligen det att tacka för skapelsen. Att vi får liksom ha en sån fantastisk trädgård som vi får leva i, som är skapad för vår glädje. Man kan tänka, varför är alla de här växterna här för oss människor? Vad är det som gör att vi blir så lyckliga och glada för det liksom, att vi får vara i Guds trädgård? Det kan jag känna ofta att jag gläds med verkligen. Så vad tar vi med oss nu då när vi ska avrunda?
0: Att trädgård kan vara möjligheter. Det kan ge glädje. Man får lägga ambitionen på en rimlig nivå utifrån sig själv. Man tycker vad man vill. Man skapar det man vill göra.
1: Och sen också tänker jag att det kan vara ett sätt att umgås då runt trädgård. Liksom att prata med andra och titta på trädgårdar och få tips och idéer och hjälp och sådär.
0: En kreativ hobby.
1: Ja, det är det verkligen. Och ganska dyr också.
0: Ja.
1: Inte om
0: det bestämmer man själv lite hur man vill göra.
1: Inte om man köper frö och sådär.
0: Nej, och byter med varann och sådär. Så kan, behöver det inte kosta.
1: Köpa på loppis.
0: Precis.
1: Ja, jätteroligt att prata om trädgård. Det, liksom, det här lyfter mitt sinne lite, måste jag erkänna. Det är bra. Nu ska jag åka hem och klippa gräset.
0: Ja, samma jobb. Jag hoppas inte regnar idag, för jag vill också klippa gräset lite grann.
1: Det tror vi att det blir bra. Så vi avrundar som vanligt med sinnesorbönen.
0: Yes.
1: Och sen ska vi lyssna på en gammal goding som heter Rose Garden. You never promised me a rose garden. Det är ju väldigt bra att ta med oss i det här fallet. Tack för idag. Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan. Och förstånd att inse skillnaden. Amen.
0: Ha en bra sommar. Hej då!

Du lyssnar på en gymkanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

0: Välkomna till Gunnars historiska hörna med Gunnar Kronenberg. Och idag sitter jag här med
1: Olle Osenius, präst i Floby pastorat.
0: Ja, och idag så ska vi prata om något jätteintressant ämne. Vi ska prata om vad som hände i slutet på 1800-talet, säg 1870-90 ungefär. Därför att biskopen av Rom kom ut för en månad sedan med en encyklika. Och då undrar man, vad är en encyklika? Jo, det är en rundskrivelse egentligen som påven skickar ut. Skriver ofta den själv med hjälp av lite kloka människor. Och det är ett dokument som handlar om vad som händer i samtiden. Och påven skriver om AI och vad det innebär för människovärdet idag. Och han valde och prata om den i form av människans värde i förhållande till tekniken. Och han refererar också i inledningen där till någonting som heter Rerum Novarum. Det var nämligen så här att Leo den 13 skrev 1891 en encyklika som handlade om den nya tiden. Som innebar stora förändringar, eller hur, Olle?
1: Ja, det gjorde det. Det gjorde det. Det var här i Sverige så var ju industrialisering kom igång då, och det var emigration och det var mycket teknikutveckling, befolkningstillväxt och mycket. Så att det är en spännande tid att titta på. Men du sa Leo den 13. Vad är det för nummer påven har nu då?
0: 14. Leo den 14.
1: Ja, så att är det slumpartat eller kan det vara så att han har valt sitt påvenamn av detta skälet, tror du? Att
0: ja,
1: han
0: jag
1: känner sig
0: det.
1: Som
0: ja,
1: efterföljd.
0: Ja, jag tror att det är så som ja. Du säger. Ja. Och han valde också ge ut den här, ska jag säga, katolska socialläran på 135-årsdagen utav den förra encyklikan. Och det måste ju ha någon signifikans. Va? Den här Rerum Novarum som kom 1891, den fick en enorm betydelse i Europa.
1: Det här översättningen på Rerum Novarum. Novarum låter som någonting nytt.
0: Ja, men nya ting.
1: Okej, okay. Och Rerum då, vad är det för någonting? Då?
0: Ja, det är nya ting alltså. Aha, och vad den, som kommer va?
1: Då är
0: ja.
1: Det.
0: Och, eller nya tider, nya saker som inträffar.
1: Okay.
0: Den var ju väldigt intressant, Rerum Novarum. Och jag kan rekommendera, den finns ju på nätet, det är bara att läsa. Den handlade om vad ska vi göra som kristna i ett skede när teknologi, allting bara skenar. Och när de sociala oron är så stor som den här var i slutet på 1800-talet. Du pratade om emigration i Sverige.
1: Mm.
0: Men det gäller ju alla europeiska länder och även ute i världen var det stora förändringar.
1: Mm.
0: Och vad påven gör där, eller biskopen av Rom som jag brukar säga.
1: Mm.
0: Det är ju att han försvarar privat äganderätt mot socialism samtidigt som han kritiserar den ohämmade kapitalismen och menar att människans värde får aldrig trampas på. Och han försvarade arbetarnas rätt till en skälig lön. Alltså inte att marknadsvärdet var det billigaste du kan köpa en jobbare för, utan det måste vara en lön att leva på, ett värdigt liv, vilket är en enorm skillnad.
1: Mm.
0: Så egentligen är det en medelväg där han pratar om rimliga arbetstider, att bli behandlad på ett värdigt sätt.
1: Och hur tänkte han att detta skulle regleras? Hade han någon tanke på det? Alltså vi tänker ju på hur det blev här med förhandlingar och strejker och fram och tillbaka och att vi landade i detta så småningom får vi säga, för alltså de lägst betalda har ju alltid och i någon mån fortfarande har ju för lite betalt det.
0: Mm.
1: Det är ju så.
0: Ja, men han lämnade egentligen det till både kyrkan och till de världsliga organisationerna, till företagsledare och
1: han vädjade till
0: politiker,
1: till goda hjärtan med andra ord.
0: Ja, till alla goda människor.
1: Mm.
0: Och de här encyklikerna har man skrivit till alla människor av god vilja.
1: Ja.
0: Alltså inte bara kyrkan, vilket är fascinerande.
1: I sammanhanget är det ju lite intressant att fundera över var industrialiseringen tog fart då på 1700-talet. Det var ju i England, Storbritannien, och det var inte i en katolsk del av världen. Jag har läst att Det finns historiker som menar att det krävdes det här upplysning och reformation för att kunna driva sådana här saker, att komma fram till både att titta på hur saker och ting kan utvecklas, att det är en större drivkraft i reformerade kyrkliga sammanhang, alltså det andliga klimatet av en reformerad kyrka skulle i detta fallet då ha gett ett mer öppet sinne för att titta, kan vi göra så här istället? Och vad händer om jag gör så här? Och om jag istället för att göra ett gevär gör 10 samtidigt, eller vad det nu kan vara.
0: Absolut, det var en del av, vi pratar om den andra vågen av industrialiseringen nu.
1: Okej, okay, hoppade lite i tiden. Okay.
0: Och den första var på 1700-talet som du säger, och den var även i Frankrike och en del andra länder, och Belgien och så vidare. Men den började som sagt i Storbritannien med ångan och vävmaskiner och liknande. Och det ledde ju till en urbanisering. Otroligt mycket människor drog till de stora städerna och till industrierna. Och bara att få jobbarna att hålla sig kvar på arbetsplatserna och inte bara tjäna ihop till de här nya paret stövlar som de ville ha. Och sen gå därifrån, för vem vill stå i en fabrik när solen skiner? Det krävs ju att man hela tiden såg till att det fanns ett behov, att man skuldsatte sig eller tvingade helt enkelt jobbarna att vara kvar. Och Rerum Novarum spelade en enorm roll för att den gav en slags moraliskt rättfärdigande för fackföreningsrörelser, för även för socialister i viss mån, i den mån man inte var kommunist då.
1: Men när du säger drivkraft att vara kvar och skuldsatthet och sånt här, man får ju tänka vad alternativet var för dem. Att vara icke-jordägande lantarbetare eller vara icke-kapitalägande arbetare på fabrik. Det var ju det valet de hade att göra, och då blev ju folk kvar i fabrikerna.
0: Ja, absolut. Och sen var det ju så att det fullkomligt exploderade med alla de här uppfinningarna som fanns. Nya fabriker, nya saker. I Sverige var det väldigt mycket det här att vi hade både skogen och så hade vi möjligheter med stål, med järnmalmen, och vi kunde helt enkelt åka snålskjuts på en del uppfinningar, men också uppfann vi själva en massa saker. Till exempel järn- och stålindustrin, Grängesberg, Kiruna, Gällivare, allt började där. Vi hade Alfred Nobel och med dynamit och så vidare. Sen var SKF 1907 var det väl som Sven Winqvist tog patent på det.
1: Jag tycker jag känner igen det årtalet, men det är ju då Degerfors IF grundades också.
0: Ett väldigt fint år får man säga då.
1: Ja, det får man göra.
0: ASEA till exempel, och sen bara sådana enkla saker som en kille som heter Johan Petter Johansson uppfann något som heter skiftnyckeln.
1: Just det.
0: Monkey Wrench som det kallas. Ja. Det var ju väldigt, väldigt omvälvande tider. Och med den enorma befolkningsutvecklingen som var. Mediciner kom ju, så man kunde bota sjukdomar. Plus att med ett industrialiserat jordbruk, i alla fall i den mån man hade det då, kunde man också odla mat rationellt. Man byggde, vi hade ju skiftena i Sverige tidigt, och det gjorde att fler kunde försörjas och mättas. Men det krävs också jobb för dem då i fortsättningen.
1: Men Sverige dubblade ju sin befolkning på 100 år där, mellan slutet av 1700-talet och slutet av 1900-talet. Så att det är klart, det behövdes väldigt mycket mer mat.
0: Ja, trots att 1,5 miljon emigrerade till USA.
1: Ja, precis. Och det där emigrationen kom ju igång missväxtåren där 1867, 68, 69. Så att vi är ju i den här tidsepoken. Det är ju också då som industrialiseringen tar fart i Sverige när vi börjar köpa ångmaskiner och den här textilindustrin i det här området där vi är tog fart också.
0: Och det tillhör ju stiftet här. Och vi ska också veta att Sverige var ett av de fattigaste länderna i Europa på den tiden.
1: Ja.
0: Vi fick ju socialhjälp från bland annat England för att vi var så fattiga. Så att det är lite så här hisnande att tänka på.
1: Ja.
0: Jag vill gå tillbaka till det här varför påven kände sig tvingad att prata om det sociala.
1: Ja.
0: Därför för 1848 kommer det kommunistiska manifestet. Och utav Marx och Engels då. Och det var ju en väldigt omvälvande faktor. Mm. Och då kanske vi ska prata lite om den stora, ska vi säga, motsättningen under ett ganska fredligt 1800-tal, får vi säga, om man jämför med 1900-talet.
1: Ja, när vi började prata om det här så tänkte jag, men vad var det för krig då då? Ja, det var fransk-tyska kriget, men det som vi säger, det är från Wienkongressen 1815 så är det, ja, det är Krimkriget i början av 1850 och sen så är det, alltså det är ju enandet av Italien och Tyskland som händer.
0: Mm, i Europa.
1: I Europa, ja. Mm. Ja, precis. Ja, ska vi gå utanför, då har vi ju förstås amerikanska inbördeskriget. Ja, det är... Men det var inte krig vi skulle prata om i huvudsak.
0: Egentligen skulle vi prata om vägen framåt där och vägen framåt, utvecklingen.
1: Ja.
0: Men det kriget, fransk-tyska kriget då, 1871, ja, det la ju grunden för Paris-kommunen,
1: ja,
0: som förändrade marxismen i vissa avgörande faktorer.
1: Ja.
0: Och om vi skulle gå tillbaka och säga, vad var nu fransk-tyska kriget för någonting?
1: Och ja, hur kommer det, och sen behöver vi nog prata lite om Paris-kommunen, för jag har vaga minnesbilder av det, men...
0: Var du med?
1: Nej, det lät så. Det lät så. Nej, jag var inte med. Jag menar från mina studier.
0: Mm-hmm.
1: Just det. Men fransk-tyska kriget, sa du.
0: Ja,
1: ja.
0: Och det var intressant, för att Frankrike hade ett överläge i Europa. Det var ju den stora nationen, i alla fall i det vi kallar Europa.
1: Ja.
0: Och... de hade alltid lyckats hålla Tyskland splittrat. Under 30-åriga kriget så betalade ju fransmännen oss för att vi skulle härja i Tyskland.
1: Ja.
0: Och slåss mot katoliker som de själva var. Men det viktigaste var att hålla ner i Tyskland.
1: Ja.
0: Men så dykte upp en figur som hette Otto von Bismarck på 1800-talet. Mm. Och han ihop med lite annat folk lyckades ena Tyskland med egentligen preussiska bajonetter.
1: Ja, och det som skiljer Tyskland till... den tidigare medtävlande till Frankrike, får vi väl säga också. Den tidigare medtävlande var ju Österrike-Ungern. Och det var ju ett stort välde. Men problemet där var ju att det var inte människor av samma nationalitet. Alltså, visserligen de hade bodde i samma land, men det var ju väldigt, väldigt splittrat. Det var tyskar och italienare och... alla former av jugoslaver och ungrare och rumäner. Och, ja, det var ju ett lapptäcke av språk och folkslag och trosriktningar och sådär. Men så kommer då enandet av Tyskland och plötsligt har man, precis som Frankrike, en nation där alla talar samma språk.
0: Mm.
1: De var inte enade religiöst i Tyskland, men det var ju ändå någonting som man hade lärt sig att leva med under 200 år.
0: Mm. Och frågar du tyskar idag så anser de att det inte är enat i språken nu.
1: Nej.
0: Men det handlar om dialekter, ja, och så. Men vad man gjorde var att man fick med Österrike också efter slaget vid Königgrätz,
1: ja,
0: 1866. När preusserna vann över österrikarna,
1: ja,
0: så blev det den dominerande makten i Tyskland. Och,
1: då blev de allierade,
0: ja, och sen, efter sen det. Enade då Bismarck i Tyskland, men ganska hårdhänt också. De tog en del av Danmark till och med. Ja. Och... det ledde till att egentligen som hade makten i Tyskland, det var inte kejsaren Wilhelm den första, utan det var Otto von Bismarck. Wilhelm, han åkte till ett spa 1870 och drack brun, som han sa då, och försökte vara bra fri från sin gikt. Och där dyker franska ambassadören upp.
1: Okay.
0: En ganska hetlerad fransos. Och som går fram till kejsaren och tycker att Tyskland borde garantera att de inte ska lägga sig i tronföljden i Spanien.
1: Ja,
0: eftersom de var Habsburgare. Och kejsaren var tydligen ganska välvillig, men ambassadören var lite påstridig. Så han sätter sig ner, kejsaren, och skriver ett brev som innebär att fransmännen bör i alla fall ta det lite lugnt i frågan. Han kan tänka sig avstå från att lägga sig i tronföljden, och han är ganska artig i brevet, men han gillade inte att bli påhoppad på det sättet då.
1: Just det.
0: Det är ett väldigt trevligt och diplomatiskt brev.
1: Men du, om jag nu ställer en liten fråga här kring spanska tronföljden, så får du försöka svara. Vi sa att det var Habsburgare i Spanien, men hade de alltså återinsats efter Napoleon den första, eller vad vi ska kalla Napoleon Bonaparte?
0: Du tänkte på efter Napoleons
1: Ja, vinkongressen.
0: Ja, precis, alltså, efter vinkongressen.
1: Ja, hade de alltså så återinsats där?
0: Nej, de hade väl, de hade släktskap.
1: Okay. Ja,
0: vilket innebar att problemet var att tronföljden var inte 100% säker. Det var bourboner och de habsburgare. Och det gjorde att man hade en kunde lägga sig i frågan och störa den i olika riktningar.
1: Ja, och Frankrike hade sin åsikt och de trodde att tyskarna då, eller preussarna,
0: skulle driva frågorna hårt.
1: Skulle driva frågorna hårt åt ett annat håll.
0: Ja, för Spanien var ju ett politiskt moras under 1800-talet fram och till. Vad som var intressant är att det här brevet då, om vi går tillbaka till det. Mm. Kejsaren frågade Bismarck om han kunde titta på det och se det ur en diplomatisk synvinkel.
1: Ja, det låter ju klokt.
0: Och Bismarck fick ett genidrag naturligtvis. Ja. Och påverkades, så han gjorde, han klippte och klistrade och lyckades få brevet att framstå som att kejsaren hade tillrättavisat en mycket elak diplomat som hade attackerat honom. Ja, och att, så att han tog bort alla välvilliga fraser, alla diplomatiska omskrivningar och skapade helt enkelt fake news. Läckte det till pressen i Tyskland som hoppade på och tyckte att deras kejsare hade blivit förolämpade av Frankrike.
1: Okay.
0: Detta spreds till Frankrike naturligtvis. Var på kejsaren Napoleon III som hade begått en massa politiska misstag och var ganska så deprimerad får man säga efter ett misslyckat ingripande i Mexiko. Jaha. Jaha, så han var revanschlysten och när han hörde om tyskarnas påhopp som han uppfattade, då förklarade han Tyskland krig. Och bestämde att han skulle leda armén också.
1: Just det. Var han kapabel eller var han kvalificerad, ska jag säga?
0: Det var, alltså, alla kungar var ju generaler. Vår kung är också. Ja. Han är väl amiral eller något liknande. Men han skulle inte komma på idén att leda en flotta.
1: Nej,
0: i
1: det
0: krig,
1: tror jag var dumt.
0: Men det roliga är att den här han, Napoleon III hade väldigt hög uppfattning om sig själv som fältherre.
1: Ja, just det.
0: Det blev ju katastrofalt. Och vid Sedan så förlorade nästan hela den franska armén.
1: Oj.
0: Dels var det också nya tekniska uppfinningar när det gäller
1: och
0: vapen.
1: Det var alltså mot preussiska
0: armén? Mot preussiska armén då.
1: Okay.
0: Och han blev själv tillfångatagen. Katastrof. Nyheterna kommer till Paris.
1: Mm.
0: Vad gör parisare när det är dåliga nyheter?
1: De brukar köra skit ut på gatorna.
0: Ut på gatorna med barrikader och nu är det Vive la France och nu ska vi göra revolution.
1: Ja,
0: vilket perfekt. De gjorde.
1: Ja, perfekt.
0: Och då skapar man Paris-kommunen. Mycket utav influenser från Karl Marx då.
1: Just det, man brukar ju räkna antalet republiker Frankrike. Det blir alltså en utav republikerna. Jag ska inte pressa dig på vilken i ordningen det är, men det blir alltså republik här för att de avsätter på avstånd Napoleon den tredje, stämmer det?
0: Ja, just det. Och det var den andra republiken, man.
1: Alltså, okej. Okay.
0: Ja.
1: Okay.
0: Så att det blir den tredje då som blir nästa republik.
1: Ja, okej.
0: Okay. Om jag inte minns fel.
1: Ja. Ja, de är väl uppe i 5 eller 6 nu, tror jag.
0: Ja, någonstans. Ja. Det är alltid tyskarna som ställer till det på något sätt. Det är jätteintressant för att Paris-kommunen, de införde massor med sådana här idéer om jämlikhet och lika lön och allting. Det funkar ju inte. Det var bara 70 dagar, men det funkar inte ändå då.
1: Ja, alltså mina vaga minnen av Paris-kommunen, det är ju att de hittade på att sätta folk i arbete som inte hade någon mening.
0: Ja,
1: att de grävde upp marsfältet, alltså där Eiffeltornet står nu, utan att de hade någon poäng med det. Det är klart.
0: Ja, det var ett socialt experiment i stor skala.
1: Just det, men det måste ju intressera att Karl Marx och Engels, för de levde ju fortfarande med den här
0: tiden. De satt väl i London då vid den tiden och tittade på. Och den här, där Paris-kommunen slog sig ner brutalt utav den franska regimen och tyskarna stod ju en liten bit ifrån och bara lät det hända.
1: Så den här revolutionen vi pratar om i Frankrike, den var inte helt genomförd eftersom du sa franska regimen slog ner, eller var det återkomst utav
0: det gamla? Det fanns ju trupper utanför Paris.
1: Ah,
0: så i Versailles stod franska armén.
1: Ja, så Paris-kommunen var bara liksom i Paris.
0: I själva Paris.
1: Det är därför den heter Paris-kommunen förstås. Ja.
0: Trupperna där som egentligen var till för att slåss mot tyskarna, de gick fria händer och slog ner upproret.
1: Ah.
0: Och det dog, man vet inte, mellan 10 och 30 000 pers, alltså det är bara katastrofalt, va?
1: Ah.
0: Under den så kallade blodiga veckan. Och Slutstriden i Pariskommunen stod på en kyrkogård som heter Père Lachaise kyrkogården. Aha. Mitt inne i Paris.
1: Okay.
0: Du kanske har varit där.
1: Jag har varit i Paris, men jag har inte letat upp den här kyrkogården, men nu kanske jag måste åka tillbaka.
0: Det finns en gravsten där, Molière.
1: Aha.
0: Ligger begravd. Och inte långt från ligger Jim Morrison.
1: Aha. Begravd. Då har jag hört talas om den här kyrkogården, ja, i alla fall.
0: Och bland de här gravstenarna stod den sista striden.
1: Just det.
0: När Karl Marx och Engels såg hur brutalt det här slogs ner, så ändrade man om lite grann i kommunistiska manifestet. Och man bestämde sig för att det går inte att ta över institutionerna. Att arbetarna gör revolution, tar över institutionerna som de är, låter borgarklassen tjäna intressen för staten.
1: Nej.
0: Utan arbetarklassen kan inte helt enkelt ta det färdiga statsmaskinet i besittning och sätta det i rörelse för sina egna ändamål. Utan det måste krossas. Och där kommer den här radikala, våldsamma delen in. Det fanns ju med i kommunistiska manifestet också. Men då insåg man, eller ansåg, att man kunde inte göra revolution utan att krossa de borgerliga institutionerna.
1: Det är ju intressant, det är med tanke på att Engels var ju kapitalägare själv och hade något järnbruk eller järnväg eller vad.
0: Ja, och Karl Marx levde väl på den.
1: Ja, precis. Men vi måste krossa, det är lite som att bita den hand som föder den.
0: Lite kanske. Grann så.
1: Ja.
0: Va? Lite
1: ja, ja.
0: Grann
1: så. Men de är inte först och inte sist med att inte helt leva som man lär.
0: Nej.
1: Det är vi många som ibland,
0: precis,
1: både ser och upplever att man själv kanske synda lite där.
0: Man syndar väldigt mycket. Och, ja. men det intressanta är att den här brevet då från kejsaren,
1: ja,
0: om man ska hårdra det då i historien och säga, ja, så här, what if och så vidare, ja, då ledde det till fransk-tyska kriget,
1: ja,
0: som var grunden till fransmännens revanschlysta 1914,
1: ja, just,
0: som var en av stötestenarna, gjorde att kriget blev oundvikligt.
1: Just det.
0: Det var många olika faktorer naturligtvis.
1: Och det var ju också ett misstag att man som fransmännen lärde sig taktiken som tyskarna hade kört där och tänkte så ska vi också göra. Det var att vi inte var nog offensiva.
0: Mm.
1: Och att vara väldigt offensiv framför en kulspruta är ju en dålig idé.
0: Ja, en mycket dålig idé.
1: Ja.
0: Det var en engelsk filosof som en gång sa att alla dåliga idéer är franska. Och jag håller, jag kom bara på det. Men det håller jag inte med om. Men just det där att anfalla med soldater med röda byxor och,
1: ja,
0: kuta mot kulsprutor, det är ingen bra idé. Nej, du vinner inte krig på det sättet. Det gjorde man även vid Sedan.
1: Ja.
0: Tyska armén hade ju bättre gevär och kunde ladda om mycket fortare.
1: Ja.
0: Och ändå skickar man fram sina trupper.
1: Ja.
0: Och det hade börjat komma kulsprutor också, enkla varianter.
1: Ja, just det.
0: Och naturligtvis så slaktades ju folk och kavalleri och allting.
1: Det var hemskt. Ja, har du någon känsla av hur många människor som dog i det här kriget?
0: Ja, jag vet inte. Några hundratusen tror jag. Men, ja, men Sedan var ju hela armén i princip gick förlorade.
1: Så. Ja. Och när det gäller konsekvenserna av kriget då? Det var väl det här Elsa-slottringen, Alsace, ja, Lorraine som skiftades. Var det något?
0: Det var ju viktiga områden, för där, ja, låg ju industrialiseringen, framförallt Lorraine då med sina, ja, gruvor och stålverk och så vidare. Och Alsace var också kärnland för fransmännen.
1: Ja.
0: Så, och det är intressant för att det tillhörde ju Tyskland 1914.
1: Jaha.
0: Så alsassarna till exempel var just bland de bästa trupperna de hade, men de var ju egentligen fransk-tysktalande.
1: Ja.
0: Vilket är också fascinerande, va?
1: Just det.
0: Och så gick det tillbaka till Frankrike senare då, efter Versailles-freden.
1: Just det. Ja.
0: Och det är också fina vinod. Dessutom den bästa ölen i Frankrike produceras ju i Alsace.
1: Det stämmer kanske.
0: Ja, Kronenbourg.
1: Ja, jag vet ju att det är ett väldigt gott vitt vin därifrån. Jag ska inte säga sött, för det är inte sött. Det är väl halvtort, men det är väldigt friskt och gott.
0: Lite åt det tyska hållet.
1: Ja, faktiskt. Mm. Fast lite starkare.
0: Mm. Så utan att de hade vunnit tillbaka, ja, så hade de inte haft någon död att prata om i Frankrike.
1: Nej, okay.
0: Vilket räddade oss när vi tog det.
1: Ja. Du sa de här dåliga idéerna var från Frankrike, men det goda ölet var från Tyskland då, fast från Frankrike.
0: Fast jag tror att det var sagt efter de här franska kommunisterna, socialisterna på 50-talet, 45-talet.
1: Ja, just det.
0: Som kom med många idéer om hur man skulle, och som ledde fram då till maj 68. Sorbonne det. Gjorde uppror i Frankrike som ledde till Vietnamrörelsen och allt.
1: Just det, nu hoppar vi 100 år här.
0: Nu hoppar vi 100 år.
1: Men det är också ett återupprepande, det stämmer det. 68, revolutionsår.
0: Maj 68.
1: Ja, och lika så hade vi då det här 1800, när var Paris-kommunen 1870?
0: 71.
1: 71, mm. Ja. Precis.
0: Eller 70-71.
1: Ja. Ja. Och så hade vi ju lite tidigare, hade vi också ett revolutionsår där, 1848 då.
0: Just det, ja. Och det var ju revolution i väldigt många länder i Europa.
1: Ja.
0: I många storstäder, Wien till exempel, Berlin och Paris ja. Naturligtvis.
1: Ja.
0: Där studenter gjorde uppror.
1: Just det.
0: Och det blir nedslaget i alla länder ganska brutalt. Men det blir inga stora efterverkningar annat än att sinnelaget hos de här studenterna blev ju rebelliskt.
1: Ja.
0: Och vad man gjorde uppror mot, det var ju till exempel kungamakt, gammal ja. Dammig kungamakt.
1: Ja.
0: Det påverkar ju Sverige också när det gäller hur kungen såg på sitt land.
1: Ja.
0: Så det var en, 1848 var viktigt
1: ja.
0: På många sätt.
1: Ja, just det.
0: Och ja. Därav kommer, om vi knyter ihop säcken där, så var det innebar det att katolska kyrkan sent om sidor vaknade upp och insåg att man måste ta tag i de stora brännande frågorna.
1: Ja.
0: Och då var det alltså en biskop av Rom, en så kallad påver, som var klok nog att inse att vi måste ha ett förhållningssätt.
1: Ja.
0: Och det här är intressant, för den encyklikan då, Rerum Novarum, den ligger till grund för de kristdemokratiska partierna i Europa.
1: Det stämmer, det har jag hört talas om.
0: Som har fått enorm betydelse.
1: Ja, just det. Ja, det tyska CDU är ju väldigt... alltså,
0: de har haft dominanta väldigt, och fortfarande, jag vet inte om de är...
1: Ja, fram till enandet så får vi säga att de var nästan totalt dominanta.
0: Ja,
1: något enstaka avbrott förstås, men ändå helt
0: statsbärande. Det var den statsbärande i stort sett i Tyskland. Nu vet jag inte, de har väl lite problem nu, men också i Sverige hade man, var man ju kristdemokrater, men i många europeiska länder har det funnits partier som har varit kristna på det sättet.
1: Ja.
0: Och som tog upp de här frågeställningarna.
1: Ja.
0: Och påvens då, vad heter det, encyklika, den fick stor betydelse för fackföreningsrörelserna. För de fick ju på något sätt carte blanche att det här är okej att slåss för rättigheter.
1: Just
0: det är okej att slåss för vad påven säger också, arbetstiderna måste vara rimliga.
1: Ja.
0: Söndagarna måste vara fria. Ja, när grundades LO?
1: 1898.
0: Och i Socialdemokraterna 1889.
1: 1889.
0: Ja, det vänder på siffrorna.
1: Liksom. Ja.
0: Och det var också väldigt viktigt.
1: Ja.
0: För sen hade du ju allmän rösträtt, i alla fall för män, 1909.
1: Ja, var det inte...
0: Jag tror det. Och det var mycket som hände i Sverige. Det var en väldigt stark social utveckling. Dock, Sverige var ju inte lika starkt, ska vi säga, katolskt. Det var väldigt få katoliker i Sverige. Och den protestantiska kyrkan höll sig lite grann ifrån de sociala frågorna. Där var den katolska kyrkan faktiskt mer aktiv.
1: Ja.
0: Utan, ska vi säga att den svenska kyrkan var mer konservativ.
1: Ja, just det.
0: Och det var de stora rörelserna då. Det var konservativa, liberala, sen började komma socialister då.
1: Just det.
0: In i det hela. Och en sak som påven uttryckte tydligen är att barnarbete var strängt förbjudet.
1: Ja.
0: Och det var alltså 1891 då.
1: Ja.
0: Och det fick motstånd från vilket håll, tror du?
1: Ja, det är säkert från höger någonstans.
0: Definiera högern.
1: Ja, nej, alltså då tänker jag ju det som hette högern på början av seklet, men vad kan det heta? De konservativa eller vad det hette då?
0: Ja, det var egentligen liberaler i Europa.
1: Liberalerna.
0: Därför att liberaler ansåg att frihet,
1: just det.
0: Ingen skulle lägga sig i till exempel där med barnarbete.
1: Ja.
0: Jag vet att bland annat liberalerna i England, de stred för den här frågan. Att få upp till barnen eller deras föräldrar.
1: Ja.
0: Vilket är ganska absurt, va?
1: Ja.
0: Att de skulle jobba i gruvor och textilindustrin och allting.
1: Ja, verkligen.
0: Så att det var ju ganska revolutionerande.
1: Ja, men det är väl också vårt svenska arv att vi tänker liberaler, Folkpartiet, att de är värnar om skolan och värnar om barnen och så. Men här värnade man om barnen på ett annat sätt alltså.
0: Ja, liberal då var nog mycket mer, alltså all friheten var det viktigaste. Du hade rätt att göra vad du vill.
1: Just
0: och
1: det.
0: Du har rätt att förstöra ditt eget liv och dina barns liv.
1: Och då är det ju väldigt likt det som har kallats för nyliberal då.
0: Sen, ja, libertarian det, kanske.
1: Ja, just
0: en
1: det.
0: Variant på
1: just
0: det.
1: Ja, just det. Där den osynliga handen ska styra.
0: Och då löser sig allt.
1: Då löser sig allt. Och då är det okej med barnarbete om de och deras föräldrar vill då, med andra ord.
0: Ja, och jag tänker också på en annan grej där. Att inom den socialistiska världen så dök ju anarkismen upp. Mm. Som en stark lockelse. Och jag tittar på i spanska inbördeskriget så var anarkisterna väldigt starka. Mm. Och det var en stark rörelse. Men det är ju också en slags libertariansk idé. Mm. Att frihet, att det ska finnas någon som styr. Utan allt blir bra bara vi släpper friheten lös hos människor. Funkar ju inte alls.
1: Nej.
0: Det tar inte med de mänskliga faktorerna.
1: Det är väldigt mycket som inte funkar. När man prövar den på allvar.
0: Precis.
1: Och det är klart att man kan ju ha åsikter om vår parlamentariska demokrati eller vår kapitalistiska vårt kapitalistiska samhälle, men det är lite som att på något vis så funkar det om man har lite styrsel på det.
0: Ja, du måste ha någon slags organisation, för att du har alltid människor i ett samhälle som är svagare eller som inte kan ta för sig. Och, och inte bara barn och gamlingar utan människor som helt enkelt inte är så starka eller har en grupp runt sig som gör att de kan ta för sig.
1: Ja.
0: Och då måste samhället gå in, och det är det som den här encyklikan handlade om 1891. Mm. Det var mycket det att det måste regleras, måste på något sätt styras, men det måste finnas en balans mellan det fria, människans frihet, rätten till att tänka själv, till att agera, till att välja saker, och att en stats uppgift är att ta hand om människorna, och särskilt de som inte kan ta hand om sig själva på alla sätt.
1: Just det.
0: Och det är han väldigt tydlig med det här påven.
1: Ja.
0: Just det sociala ansvaret som staten har.
1: Man blir ju lite nyfiken också med folk, alltså från 1842 i Sverige när vi fick folkskolelagen, så började ju alla barn lära sig att läsa.
0: Mm.
1: Och då 50 år senare, nu är vi framme då vid påvens brev, så kunde ju stort sett alla vuxna svenskar läsa.
0: Just det.
1: Man grunnar lite grann på hur det var ställt med det i andra länder. Mm. För det framhålls ofta att vi var tidiga med det.
0: Mm.
1: Men det är klart att 50 år senare så borde väl...
0: Man har ju en tidig reform i USA där. Med en skola för alla.
1: Ja, just det.
0: Och det var många länder som experimenterade med allmän utbildning.
1: För, ja.
0: Och det är ju inte led i detta att lära sig saker. Den tidiga arbetarrörelsen var ju väldigt noga med att lära sig saker.
1: Ja.
0: Att hämta in, man såg det som att överklassen och medelklassen hade ett privilegium i och med att de var mer utbildade.
1: Ja.
0: Och svaret på det var inte att riva ner de andra skolor.
1: Nej.
0: Utan det var att bilda sig själv och via föreningar.
1: Precis, och då blev jag nyfiken på Marx och Engels som ville krossa det borgerliga. Hade de någon tanke i detta som du känner till? Eller de kanske ville utbilda folk förresten. Var Marx marxist? Kan man ju fråga.
0: Ja, det kan man fråga sig, för att vad de ville ha, det var ju proletariatsdiktatur i slutet. Eller rättare sagt så här, historien ledde oundvikligen till proletariatisk diktatur.
1: Det var så.
0: Att vad man än gjorde och sparkade och sprattlade så skulle det ändå bli det. Det är liksom essensen i det hela.
1: Ja.
0: Och det var också det som gjorde att man förtryckte folk, för att varför håller ni emot? Det här är ju historien som oundvikligen leder till det kommunistiska samhället.
1: Ja, just.
0: Och det är ju idealet, kommunismen är idealet, va?
1: Ja.
0: Och vägen dit och socialismen.
1: Just.
0: Och det här har ju lett till mycket förtryck och mycket våld och död, det här tänket.
1: Ja, precis.
0: Men att det är klart att arbetarna på alla sätt skulle då lära sig saker, de skulle beväpna sig, de skulle, allt som ledde till att de blev starkare i den här klasskampen var bra. Men allt var underordnat den kampen.
1: Ja, just
0: det. Och vad det än var för någon rörelse som dök upp, feminismen dök upp tidigt.
1: Mm.
0: Och där var ju både Lenin och hans fru Krupskaja eniga om att det här var ett särintresse som man inte fick uppmuntra hur mycket som helst. Därför att det gick emot den stora frågan.
1: Aha,
0: allt som kunde vara ett särintresse som kunde leda från klasskampen var negativt, oavsett vad det var.
1: Just det. Och då får jag genast associationer till... jag har lite utbyte med amerikanska vänner som är motståndare till republikanerna och, eller ja, trumpismen, till MAGA-rörelsen är de motståndare till. Men de är så vänster så att de tycker att det är skit att de är tvungna att rösta på partier som står alldeles, eller snarare kandidater som står alldeles för långt till höger. Jag fick den associationen här när du sa den underordnade kampen eller den överordnade kampen. Vilket är viktigast, att driva exakt sin linje eller att driva en linje som i alla fall inte driver en annan linje som är ännu värre, som riskerar att vinna.
0: Ja, där kommer det här att är du tillräckligt radikal där, då blir det att allt är underordnat revolutionen, det stora. Och då blir det att du ser inte tiggan på gatan, för att de får vänta tills vi löser den stora frågan.
1: Ja.
0: Revolutionen och top-down från ett klokt styre som leder mot kommunism.
1: Ja.
0: Men tror man då på att det är oundvikligen så? För om du under DDR-tiden ville ha ett jobb i DDR någonstans upp igenom där det krävdes universitetsutbildning, då var du tvungen att läsa marxism, leninism, ett antal poäng. Och vad de lärde ut, det var att det här är vetenskap. Idag låter det helt tokigt, var vad man såg. Va?
1: Ja. Om jag fortsätter att göra associationer och jämför med kristen tro, så tänker jag att i en miljö där man har en lära eller en ideologi som är idealistisk och, och det kan man ju mena att kristendomen är, det kan man mena att kommunismen är, tänker jag, så får man splittring med tid. För det är som att man brottas om den rätta uttolkningen av det här, hur tar man sig till det goda och vad är det goda? Är det något som, alltså jag läste på lite om Marx inför det här och det verkade inte vara som att de var så väldigt eniga i hans miljö.
0: Nej.
1: De satt inte och var överens, utan det var agiterande och bråk och folk som slog i dörrar och sprang ut och sådana här saker. Och det som jag har läst på om den här vänsterrörelsen 68-erna i Sverige och så är det ju också att det är väldigt, väldigt splittrat och att det är svårt att hålla ihop ett parti som bygger så kraftigt på ideologiskt. Och då känns ju plötsligt kyrkan som rätt så enad trots att vi är så splittrade.
0: Du, och det säger du som präst nu.
1: Ja, precis. Ja.
0: Ja, det här är ju egentligen ett ämne för en ny Gunnars historiska hörna.
1: Ja.
0: För att det är så intressanta frågor. Vad var det som ledde fram till vänstervågen till exempel i Sverige? Till exempel.
1: Ja.
0: Och så att det ska vi ta och gå in på. Men ja, du ska ha ett jättetack här, Olle, för att du satt och pratade med mig.
1: Det var väldigt
0: tekniker idag har varit Roger Andersson.
1: Ja.
0: Och vi kommer tillbaks i ämnet.
1: Ja, roligt.
0: Tack ska ni ha.
1: Tack. Hej då.

Ja, det här är tankar från hängmattan här i Radio Falköping 90,8 MHz. Och igår kunde ni höra samtal om forntiden. Och det har vi ju med på onsdagar här under sommaren, semestern, eller semestertider. Har vi haft i många, många år och så även nu. Nya, fräscha avsnitt av samtal om forntiden. I tisdags hörde ni Angelica Saldetska som flydde från Ukraina till Sverige för 4 år sedan. Och i måndags hörde ni Olle Osenius. Idag så kommer Arvid Bad som kommer att vara värd för programmet. Arvid som då är otroligt intresserad av musik och historia. Ja, Arvid, du får berätta lite mer om dig själv och spela lite musik här.

0: Ja men hallå, jag heter Arvid och jag är värd idag för tankar från hängmattan. Och jag tänker ju att vi pratar lite om ett LAN jag ska gå på, rätt så stort, nere vid Jönköping, vid Elmia där, Dreamhack, eller som det nu kallas, Glitched. Och det är ju ändå rätt så episkt. Det är stort, många folk, hundratals, nästan till och med tusentals. Det är ofattbart många. Och då sitter man där, spelar dator, dricker mycket energidryck, äter mycket onyttigt och bara har det trevligt. Alltså det är ofattbart trevligt där nere. Och alla evenemang som finns där. Alltså förra året så var ju Saab där till och med och visade upp sin försvarsutrustning och till och med flygshow. Det var så coolt att se på det här. Och ja, vad kan man spela egentligen där nere? Jo, men man kan spela nästan vad som helst. Man kan spela Minecraft, man kan spela kartspel, man kan till och med spela Dota.
1: Det är det enda ni gör på dagarna. Ni sitter där med en trill och spelar Dota.
2: Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota.
3: I hear you, man.

0: be happy.
1: Jo, men det där var Dota från Base Hunter. Men ja, fortsätta prata lite om Glitched. Jag har ju varit där ungefär 4 gånger nu. Och jag tycker det är lika kul varje gång. För det är alltid nya föreställningar som man kan gå till. Och ja, man spelar inte riktigt helt samma spel hela tiden. Sen finns det ju också alla dessa turneringar man kan gå på. Och tävlingar där man kan vinna fina priser som... ja, hundratals kronor och tusentals kronor. Alla möjliga turneringar som typ CS. Där man tävlar i 5 mot 5. Och ena laget är terrorister medan andra är antiterrorister. Där terroristerna ska försöka plantera bomben. Och antiterroristerna ska försöka desarmera bomben. Och själv så... spelar jag också lite CS. Ja, drygt 1000 timmar på det. Jag har spelat någon turnering, men jag är inte så tävlingsinriktad med när det gäller turneringar. Jag gillar mer att spela för mig själv eller spela med kompisar. Men apropå turneringar, CS då, som jag sa, är rätt så stort. Och det finns ju massa av de här stora e-sportlagen. Som, ja, ens som är rätt så, ja, var populärt. Och då gjorde man ju en låt när de vann en turnering. Easy for Ens.

Ja, men det där var Easy Forens av The Verkars. Och som jag sa, jag pratar lite om historia eller kartspel. Och det är ju ett till intresse jag har om historia. Typ Europa Universalis 4 som utspelar sig från 1400-tal till 1800-tal. Och det är ju en särskilt intresse i mitt hjärta som jag vill prata om då. Det är ju stormaktstiden. Och man kan ju säga när stormaktstiden började med ja, Gustav den andra Adolf till Karl den tolfte. Men man kan ju också säga lite så att den börjar egentligen när vi fick självständighet med Gustav Vasa, att då ledde det till en ny epok för Sverige med friheten, och ja, det ledde ju till hans söner som fick makt med Erik den fjortonde, Johan den tredje som förgiftade Erik den fjortonde med ärtsoppa och ja, Karl den nionde. Och sen så Johan den tredje son Sigismund av Sverige och Polen. Sigismund blev avsatt av Karl den nionde vid ett stort slag som gjorde så att Karl den nionde då blev kung över Sverige. Och efter det så kom ju Gustav den andra Adolf som jag då red in i stormaktstiden med ett stort galopp. Erövrade Livlandet, alltså Estland, Lettland. Och sen stred väldigt mycket i det 30-åriga kriget mot kejsaren av Österrike och besegrade Tyskland där nere. Och det är ju så fascinerande att bara tänka på det. Men Sverige var ju gigantiskt ändå skulle jag säga, för att vara Sverige som det är nu idag. Vi hade ju från Norge, vi hade Finland, nästan hela vi hade hela Östersjön ungefär. Två stora delar av Nordtyskland, vi hade ja, hela Livlandet, vi hade Finland. Det var ungefär det vi hade. Sen gillar jag ju också såklart Karolinerna. Alltså de var rätt så små i siffrorna, men deras styrka gjorde så att de blev väldigt fruktade över hela Europa med deras hårda disciplin, deras gå-på-taktik och chock över hela Europa. De bar fanan gul och blå, de hade gul och blå kläder, deras musköter, de stirrade när man kunde se det vita i deras fienders ögon. Jag blev reformerade ju av Karl den elfte då han förbättrade Karolinerna och samt Sveriges ekonomi efter Kristina abdikerade och konverterade till katolicismen och red ner till Rom. Men Karolinerna var väldigt fruktade över hela Europa. Jo, men Sverige har ju fått rikligt med historia efter stormaktstiden. Samt har ju ja, Estland ett universitet där man lär ut svenska. Samt Finland också. Vi har ju Hekkapeliittan ifrån Finland som vi lärde oss av väldigt mycket kavalleri. Men ja, stormaktstiden var väldigt fascinerande och väldigt blodig skulle jag säga. Det var ju speciellt under 30-åriga kriget där både söner och fadrar gick ut i krig och aldrig kom hem igen.

Jo, men det var en livstid i krig av Sabaton. Och ja, Sabaton, det älskar jag. Har varit ett riktigt stort fan av dem. Jag vet inte hur många timmar jag har lyssnat på dem. Ofattbart många timmar. Men ja, mitt intresse börjar väl någon gång omkring när jag gick i typ sjuan, tror jag. Då jag fick höra, tror första låten jag fick höra var Swedish Pagans, och alltså jag blev riktigt krokad direkt. Jag började lyssna på dem helt som, alltså helt religiöst. Jag älskade det. Och jag tror jag aldrig har tröttnat på att lyssna på dem. Ja, men det är ett svenskt band, kommer från Falun. Trummisen är ifrån Skövde. Rätt så coolt tycker jag. Jag har ju sett dem 2 gånger nu. Och det känns som att det bara blir bättre och bättre för varje gång jag kollade. Och alltså, när man släcker alla ljus och när man sätter på ficklampan på mobilen och spelar En livstid i krig live, det alltså, det ger tårar i ögonen. Även till den som inte kan gråta. Alltså det är helt ofattbart imponerande vad de har lyckats med. Men jag, som sagt, jag älskar Sabaton. Lyssnade på dem religiöst. Och den första låten som jag sa var ju såklart Swedish Pagans. Älskar den. Och ja, jag tror Joakim har tröttnat på den mer än vad jag har gjort. Men ja, Swedish Pagans.

Det var Swedish Pagans av Sabaton. Och för att vara en riktig viking så måste man ju ha något att äta. Och det är till intresse av mig. Mat. Jag älskar mat. Jag jobbar ju faktiskt med mat. Jag jobbar i Skövde och lagar mat till rekryter på trumslagaren. Väldigt roligt. Väldigt mycket mat. Jag tror vi lagar upp mot 2000 portioner av mat, 4 stycken olika måltider om dagen. Väldigt mycket jobb, många tunga lyft, men ändå roligt. Ja, det är ju allt möjligt vi lagar. Vi lagar grytor, stuvningar, vi lagar kyckling, kött, vegetariskt, anpassade specialkoster. Men det är inte direkt à la carte, det är mer av en buffé då. Men när jag får laga mat själv hemma så kan jag laga vad som helst nästan. Älskar att laga pastarätter, typ riktig carbonara på pecorino och guanciale. Det är väldigt gott. Dock väldigt dyrt tyvärr. Och ja, det här intressen gjorde ju så att jag gick på Kavelbro i Skövde. Jag gick restaurangutbildningen där i 3 år. Man fick ju lära sig en hel del. Mycket läxor dock. Det är inte jättekul, men ja, det är viktigt ändå. Man fick prata lite om mathistoria. Kommer fortfarande ihåg om herre Stroganoff. Det var rysk som inte kunde äta helt ordentligt. Så kocken skärde upp små köttbitar då och tillagade biff stroganoff som sen blev korv stroganoff som vi älskar idag. Och ja, för att göra det här korv stroganoffen så måste man ju använda falukorv. Men jag älskar ju blommig falukorv faktiskt.

0: Och det var ju blommefalukorv av Black Ingvars. Och det påminner ju lite om den låten The Boys Are Back in Town. Och du vet, när man vill åka till en sån här town eller ja, en stad, så måste man ju transportera sig på något sätt. Man kan ju gå och åka bil, men jag gillar att cykla. Speciellt här i Falbygden, jättetrevlig miljö. Väldigt unik skulle jag säga bland alla miljöer i hela Sverige, från alla de här gröna slätterna. Och det är ju fantastiskt trevligt att cykla ja, en fin sommardag. Du känner den här ljuva blåsten och bara se att himlen är blå. Och fantastiskt. Jag har ju köpt en rätt så ny cykel, 1 år gammal. Jag köpte ju den på racerdepån här i Falköping. Riktigt trevligt folk. Rekommenderar det verkligen. Och då gillar man ju att cykla runt i hela världen. Ja, men det längsta jag har ju cyklat då, det var ju ja, hemifrån mig till Falköping, sen till Gudhems klosterruiner, sen Torbjörntorp, Falköping och sen hem till mig. Det tog typ en hel dag. Det är ungefär 1,6 kilometer till Falköping hemifrån mig. Så ja, drygt 8 mil tror jag. Det är långt, men det är ändå kul när man, eller långt och långt. Det finns ju mycket längre sträckor, som ner till Göteborg till exempel. Det är ju en ny led där från Falköping ner till Göteborg. Det hade varit roligt att cykla den någon gång faktiskt. Men ja, det är ju nästan som att cykla runt i hela världen. Och jag heter Arvid och jag har varit din sommarpratare.
1: Cirkus!

0: Ni har nu precis lyssnat till programmet Tankar från hängmattan som vi sänder på måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar. Då 3 gånger per dag. Sen kan ni även höra de här programmen på helgen, på lördag och söndag. Så det finns mycket möjlighet att lyssna till just Tankar från hängmattan. Sen finns det också på vår hemsida fnf.nu där de ligger upplagt att lyssna till. Och fortsätt nu att lyssna på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
2: Du lyssnar till Radio Falköping 90,8 MHz.

Fredagen den 17 juli har vi kommit fram till, och det här är tankar från hängmattan som ni lyssnar till här och nu. Och alldeles snart ännu så kommer Sofia Tuvesson att få vara värd för programmet. Vi håller på med de här tankar från hängmattan i många år nu och brukar få till en bra blandning av människor som berättar om sitt liv och så vidare. Och så även i år. Ja, vecka 2 avslutas snart här med Sofia Tuvesson. Men vi har flera veckor kvar och flera namn som ska vara värdar för programmet. Och jag tycker vi gör så här nu.

Men, varför kan inte ni bara ett vanligt jobb, bo i ett vanligt hus så vi kan göra vanliga saker? Det ska jag när jag blir stor. Jag slänger igen dörren till verkstaden och springer argt därifrån. Jag är 9 år, kom nyss hem med bussen från skolan och mamma hade lovat att vi skulle åka till stan och handla. Men skruvarna som skulle med lastbilen, de var inte färdiga, så vi fick ta stan imorgon istället. När jag knappt 20 år senare stänger samma dörr, lite mer sansat den här gången, så ler jag lite för mig själv. Jag har precis laddat in bilen, lämnat in barnen hos mina föräldrar, och det sista pappa säger innan jag ska slänga mig iväg igen är: skulle inte du ha ett vanligt jobb när du blev stor? Jag heter Sofia Tuvesson och det här är mina tankar från hängmattan.

Men det där om ett helt vanligt jobb, ja, det var ganska snart glömt. Mitt första företag hade jag ett sommarlov på mellanstadiet. Genom 4H så fick vi testa att ha ett företag. Man fick komma på en affärsidé, göra budget och sådär. Och sen driva det här under sommaren då. Jag valde att baka kakor. Väldigt mycket häskor och bondkakor vill jag minnas. Och jag tror att det var det som var kanske lättast att göra. Och sen sålde man dem till nära och kära. Det är alltid bra med farmor och så som gillar att köpa kakor. Och så fick man skriva vad man tjänar och ha koll på lite budget och pengar och sådär. Och jag hade väl mina föräldrar som förebilder, även om jag kanske inte skulle erkänna det just då. Men de var egenföretagare. Dels hade vi en köttgård och sen så hade de sin mekaniska verkstad då, Flobby Bult, som tillverkade specialskruv. Och här var det oftast väldigt tajta deadlines. De var kanske stopp i ett värmeverk eller pappersbruk och då fick den där stan vänta, för då var det väldigt bråttom. Men också tiden här emellan när skruvarna hade gått iväg med lastbilen eller när höet var inkört. Ja, då fanns det väldigt mycket tid att vara med oss barn i vardagen. Och sen var jobbet hemma, både gården och verkstaden var hemma. Så att de fanns alltid där när man kom hem från skolan och så. Det gjorde också att jag och min syster, vi var med väldigt mycket med våra föräldrar när de jobbade. Både i lantbruket och i verkstaden. Det var såklart inte alltid roligt, men idag syns jag att det var väldigt värdefullt. Och jag är tacksam för det idag. För att vi fick ju lära oss tidigt att vara med och ta ansvar. För det är som egen företagare så är man ju själv med det ansvaret. Och leverera sina varor i tid eller ta hand om djuren eller vilken bransch man än är i. Och det tror jag att det är nog en stor del att jag idag också är själv egen företagare och politiker. Att det där att få vara med och ta ansvar för det man ska göra och inte bara stå vid sidan om. Ja, för vem är det då som ska hålla er sällskap här under den här timmen idag? Jag heter Sofia Tovesson. Jag bor med min man och våra två tonårsbarn på en liten gård utanför Floby. Och är själv egen företagare som sagt. Jag har en massagesalong i Floby och min man har en eninstallationsfirma där jag sköter kontoret. Och sen är jag politiker och förtroendevald för Centerpartiet som ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Och så listetta för Centern här i höstens val.

När jag skulle välja till gymnasiet så, ja men jag velade lite fram och tillbaka och testade och sådär. Men till slut så landade jag på en linje som heter företagarlinjen. Den fanns lokalt i Falköping på den tiden. Vi fick under våra 3 år på gymnasiet följa ett företag väldigt nära. Gjorde vårt gymnasiearbete där till exempel. Men vi fick också driva UF-företag. Ja, men det innebär att man under ett år går från affärsidé till att starta och driva ett företag under, liksom, som studieform. Och jag och mina kollegor då i klassen, vi var ett gäng där, vi satsade på att sälja tygkassar. Och vi skulle trycka med namn eller vad kunden nu ville. Vi kanske var lite tidiga för tygkassar. Nu är ju det en stor grej, men ja, jag vill minnas att vi gick lite med vinst. Men framförallt så fick våra familjer väldigt mycket fina tygkassar i present under en period. Men det där att forma idéer med kollegor, få jobba för att liksom sälja och utveckla sin grej. Jag fastnade för det och tyckte verkligen det var jätteroligt. Så där någonstans jag började drömma och forma mina tankar om vad skulle jag vilja starta för någonting själv. Friskvård, ja men det fanns med i tanken redan här. Men när studenten närmade sig och jag hade min pojkvän som numera är min man då nere i Skåne. Så tänkte jag, men jag skulle flytta ner till honom. Sökte lite jobb och funderade om jag skulle plugga något. Så jag var inne hos Syon som det hette då och tittade lite efter utbildningen. Och hittade en utbildning till badmästare. Och så när man läste vilka kurser som ingick där så kände jag att det här vill ju jag göra. För det första så älskar jag att bada. Alltså jag har badat i varenda sjö längs med våra semestervägar som barn. Jag tycker fortfarande det är underbart att dyka in spegelblank sjö eller gärna i en bassäng. Jag gick alla så länge jag kunde på simskola och tog alla magistrar på somrarna. Sådär. Och mitt intresse då för friskvård och massage, jag hade redan då. Jag hade gått en kurs i massage och även under gymnasiet och en kvällskurs. Och jag hade jobbat lite extra på kurorten. För efter min prao där i nian så fick jag jobb i köket först. Och en frukost så satt vi tillsammans med personalen från spaavdelningen. Och så var väl någon runt bordet sådär som sa att de hade något i nacken. Och som en självsäker 16-åring så berättade jag för henne hur hon kan göra för att få mindre ont. Ja, kan du massera, frågade hon. Jajamän, självsäkert och fint. Har du diplom också? Ja visst. Ja, så fick jag ett litet jobb också även på spaavdelningen där. Så massage och friskvård i kombination med bad. Ja, bättre utbildning kunde jag inte tänka mig. Så det blev en badmästerutbildning i Skåne. Och där fick jag också då en längre utbildning som massör som komplement till min kvällskurs här. Men när den började gå mot sitt slut och jag och min man vi tänkte att vi ska hitta en liten gård och flytta till. För det var inte så att det var bara jag som hade flyttat ner till Skåne utan även vår härliga blandrashund Stina och 2 otroligt envisa fjordingar sen hos vintern. Så det behövdes lite mer än en villa för att vi skulle få plats allihopa. Och mina föräldrar hade många år tidigare köpt grannfastigheten till deras gård. Så nu när vi började leta och fundera på vart vi skulle hamna så ja, men då passade det väldigt bra att vi kunde köpa den här. Så flyttlasset tillbaka till Falbygden med hästar, hund och även en skåning den här gången då. Och så landade vi på vår lilla gård här strax utanför Floby som vi är kvar. Och här har vi rotat oss och bildat en liten familj. Fjordingarna finns tyvärr inte mer men det blir 2 underbara barn istället. Och en hund, inte samma hund men det är samma blandning i alla fall.

0: Här skulle det kunna ha blivit ett sådär helt vanligt jobb. Ett jobb på badet som badmästare och min man på Kinnarps där han fick jobb när vi flyttade upp. Men att kombinera två skiftjobb med två små barn, det märkte vi snart att det var inte helt enkelt. Och vi började känna båda två egentligen att vi behövde hitta på något annat. Svårt med förskolan när vi båda jobbar kväll och någonstans så fanns den här drömmen att jag vill göra något eget. Om det här var en bra tid att starta företag? Ja, det var det kanske inte. Min man startade upp sin elfirma, började jobba med den parallellt som han hade sitt jobb på Kinnarps. Och då jag som var delvis föräldraledig jobbade bara någon dag i veckan och då var barnen som inte hade börjat på förskola än hos mina föräldrar när jag jobbade. Skulle jag nu släppa anställningen, små barn hemma och våga satsa på något eget? Det är ett ganska stort steg att ta och jag kände att jag kanske inte hade tagit det utan en kollega i alla fall som jag hade någon att starta tillsammans med. Och under min föräldraledighet så hade jag lärt känna min granne väldigt väl. Egentligen så började jag med att jag var hemma och var föräldraledig med vårt första barn och såg att tjejen som bodde i ett hus några kilometer bort, så är det ju på landet att man är liksom grannar även om man har någon kilometer mellan sig så. Ja, hon gick i alla fall också med barnvagn. Så jag gjorde som man kanske ofta gör, jag frågade mina föräldrar om de kände henne. Och för att citera min pappa här så, nej, jag vet inte vem det är, men hon är med tillsammans med Magnus på Flobby Nya. Och han är väldigt bra att göra med, så det är säkert hon också. Så jag ringde och frågade, bjöd hem henne på kaffe. Annika då, min granne här, hon tackade ja, men gjorde ungefär samma sak som jag. Hon ville också ha koll på vem hon skulle till. Så hon ringde till sin mans faster som också hon har koll på de flesta i Flobby. Och, jo, men hon visste vem jag var och sa någonting i stil med, jo då, det där är Stig i Lugrapstös. Så hon är säkert bra. Men undrar om inte hon också är med i EFS. Med den informationen om att det var en EFS-are Annika skulle hem till så köpte hon en ljusstake med en ängel och så kom hon på sin första kaffe hemma hos mig. Sen har det blivit tusentals kaffekoppar skulle jag tro under våra år. Men jag och Annika, vi var föräldralediga där och hade våra funderingar på hur vi skulle få våra arbetstider att gå ihop med våra familjer. För Annika och hennes man var i liknande situation. Hennes man var också egen företagare och det var svårt att få ihop tiden. Vi trivdes också väldigt bra tillsammans. Så vi kanske också skulle jobba tillsammans. Så vi började fundera. Vad ska vi göra? Vad ska vi starta någonting? Och ramlade faktiskt lite över en webbutik som sålde inredning. Ägaren de skulle sälja och vi fick chansen att köpa. Här kan jag säga att det fanns en hel del i min omgivning, både vänner och familj, som höjde på både ett och två ögonbryn. Inredning, det är kanske inte det jag ägnar mig mest åt. Och om härligheten ska fram, jag är inte jätteintresserad. Jag gillar ju såklart att ha fint omkring mig, men jag vill att det ska vara praktiskt. Ha funktion och sådär. Jag tror inte att det är någon som hittar mig med näsan i en inredningstidning heller. Så det är tur att man är två i ett företag. Annika, hon är otroligt duktig på inredning istället och kan se de här detaljerna och hitta vad vi skulle köpa och sådär. Och jag gillar mer ekonomin, så det gör inte Annika. Så jag kunde ta ansvar i de delarna. Så vi startade vår webbutik, Mika Design. Fast det är klart, det fanns nog gånger på de här stora inredningsmästerna som Annika funderade på om hon hade valt rätt företagspartner. Jag kommer ihåg en gång som vi stod och tittade på några små prydnadssaker. Och så här i efterhand vet jag att det var just prydnadssaker. Men jag frågade säljaren, vad ska man använda dem här till? Han tittade lite på mig och, ja, man använder dem ju inte något. Kan man inte använda dem till någonting? Frågade jag, varför ska kunderna då köpa dem? Ja, han försökte förklara att det är en inredningsdetalj. Annika, hon gick diskret vidare och jag tackar för oss. Och ja, just de där grejerna, de köpte vi inte in.
1: För tiden, varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi såg.

0: Jada.
1: Efter något år och med lite äldre barn och lite mer tid, ja, men då kände vi att vi ville fortsätta utveckla verksamheten lite mer. Dels så kunde det vara kul att träffa någon annan än vi själva på dagarna. Det var ju vi och så DHL-chauffören som kom och hämtade våra paket. Men så var vi också sugna på att finnas mer lokalt. En webbutik är ju en webbutik, så vi träffade ju inte så mycket kunder. Vi ville ha något för Flobyborna, finnas i samhället också. Och sen hade jag ju den här drömmen om friskvård och ville jobba med det. Och lite turligt nog så var vi faktiskt båda utbildade massörer. Jag med min badmästarutbildning och Annika som är arbetsterapeut i botten. Och det fanns en tjej tidigare i Floby som hade en salong där med ansiktsbehandlingar. Och hon hade bestämt sig för att avveckla den verksamheten. Och då kunde vi få komma in i de lokalerna. Det passade oss perfekt. Det var en salong mitt i centrala Floby. En av fördelarna med Floby är att det mesta ligger centralt. Och vi kunde ta den här lokalen och starta Salong Mika. I den här salongen så kunde vi ju sälja våra grejer från webbutiken. Och våra kunder kunde komma och handla lite enklare. Det var också kul att få ha en butik för Flobyborna. Men vi hade också ganska mycket arrangemang, lite både större och mindre. Vi var med på konstrundan med utställare i nästan hela kommunhuset i Floby. Jag tror vi hade över 3000 besökare som mest där. Och vi var med på julmarknader och hade egna event. Självklart så ligger drivet i företaget att kunna leva på det och tjäna pengar. Men vi tyckte det var väldigt roligt att få vara lokalt i Floby och få liksom vara en del av samhället och skapa mervärde. Och vi kände att vi gjorde det. Det rullade på, det var faktiskt riktigt, riktigt bra här. Och så kom det en pandemi. Ni vet, alla blev berörda på olika sätt. För oss så började det ganska bra. Försäljningen blev väldigt bra. För vi sålde sensorstyrda tvålpumpar. Alla ville ha en tvålpump som man inte behövde röra vid när man skulle tvätta händerna. Det fanns ju väldigt mycket oro kring detta. Så ordrarna strömmade in på våra tvålpumpar av alla modeller. Men med nedstängda länder runt om i världen, våra leverantörer hade kämpat att få hem varor. Och när lagren i Sverige började ta slut, ja, då kunde inte vi få hem varor till oss. Och vi kunde heller inte leverera. Här blir det lite tufft. Utan varor så är det svårt att få företaget att snurra. Massage är inte heller enkelt under pandemitid. Hålla avstånd. Ni vet, det skulle vara 1,5 meter tror jag det var enligt restriktionerna. Vi hade visir och munskydd och sådär som massörer, men det är ändå svårt. Och det är ju inte som något nödvändigt som sjukvård, så många kunder ville inte eller kunde inte komma till oss under den här perioden. Det blev en ganska lång och tuff period faktiskt. Det satte verkligen verksamheten på prov. Så kommer egentligen den här nyheten om att pandemin ska klinga av och restriktionerna ska försvinna. Så vi vågar hoppas lite igen. Men då händer det ju det här att alla får gå ut och börja handla igen, och det har man saknat. Och då så är det ju väldigt roligt för de fysiska butikerna, för de hade ett uppsving. Men många webbhandlare med oss märkte att försäljningen dalade fortsatt. Och flera av dem som vi hade koll på, våra likvärdiga konkurrenter, försvann helt från marknaden. Och vi hade också väldigt svårt i konkurrensen med de här stora drakarna som kan lägga ner väldigt mycket på marknadsföring. Vi var ju en liten plutt i jämförelse där. Så den här ljusningen som vi verkligen hade hoppats på, den kommer inte riktigt. Och vi känner att vi måste ta ett beslut. Och även om det är svårt och tråkigt, man har lagt ner mycket tid, så bestämmer vi oss för att vi avvecklar webbutiken. Och vi har kvar bara massagesalongen. Men så är det ju så att när en dörr stängs så öppnas det oftast en annan. Och med det här beslutet så behöver vi också blicka framåt. Vad ska vi nu göra och vad ska vi hitta på? Jag har under alla år som jag har jobbat fortsatt jobba lite med simskola och så. Jag tycker det är väldigt roligt med både barnen och simundervisningen. Så jag tänkte att jag kanske ska läsa något nu då. Ha ett vanligt jobb kanske framöver. Jag sökte en distansutbildning som efter 3 lärare på Karls universitet. På lärcenter den våren. Men den våren så drog också en valrörelse igång för höstens val 22.

Sen jag gick på gymnasiet så har jag varit engagerad i Centerpartiet. Det började med en resa egentligen till Stockholm som partiet hade för ungdomar från hela Skaraborg som var tillfrågade. Det var nog för att få med er unga i politiken. Och vi som hade fått frågan var engagerade på olika sätt i våra egna sammanhang. Och för min del så hade jag varit ordförande i elevrådet i Floby. Och vi drev skolstrejk när skolavslutningen skulle flyttas från kyrkan till sporthallen. Vi elevrådet fick hela högstadiet att sitta kvar ute på skolgården när vi skulle gå in. Och vi fick till förändring. Och till och med fortsatt idag så är ju avslutningen i kyrkan. Kanske inte beror på elevrådet på 90-talet, men ändå. Vi fick också faktiskt vara med och påverka det som kanske är mest avgörande i en elevs vardag, lärarna. Vi fick till att elevrådet hade med en representant på anställningsintervjuerna. Vi kanske inte hade något att säga till dem egentligen, men vi fick vara med och vara delaktiga. Ja, så jag fick åka med på den här resan och fastnade för Centerpartiet där. Värderingarna och den politik som fanns kände jag som egenföretagardotter, boende på landsbygden, engagerad i kyrkan, att ja, men det här var nog rätt för mig. Så sedan dess har jag varit mer eller mindre engagerad i olika uppdrag. Och på hösten där då, när jag startade min utbildning och valrörelsen drog igång, så ja, när valresultatet sen var klart så gick man ju till förhandling så där om poster. Och vi får barn- och utbildningsnämndens ordförande. Jag har suttit i nämnden ganska länge och har då fått frågan om det här uppdraget. Och det är ett uppdrag som jag har svårt att tacka nej till. Frågor som jag brinner mycket för, väldigt mycket. En position i en nämnd också som har i och för sig många åsikter om sig. Frågor om barn och unga, det berör alltid. Alla har en relation till skolan, man har själv gått i skolan, man har barn eller barnbarn i skolan. Så att gå in i uppdraget också med egna barn som också är i skolan, det var inte helt självklart, eller jag ska säga kanske inte helt enkelt. Men väldigt stor stöd av min familj och såklart partiet, så valde jag ändå att tacka ja. Och nu har det gått snart en mandatperiod. Och en mandatperiod med stora förändringar. Vi har ett barnafödande som går ner. Helt nya utmaningar framför oss nu än när vi gick in i mandatperioden. Och det har varit en hel del svåra beslut som vi har behövt ta de här åren. Förskolor har avvecklats. Och den nya högstadieskolan som skulle byggas, den blir nu mindre än först var tänkt. Och då händer det att jag får frågan, såklart. Trivs du? Tycker du det är kul? Vill du fortsätta? Och ja, får vi förnyat förtroende så är svaret ja. Jag tycker att det är både roligt och intressant. Framförallt är det otroligt viktiga frågor som vi har ansvar för. Och få vara med och jobba för att vi ska fortsätta ha en bra förskola och skola i vår kommun. Ja, det vill jag fortsätta jobba med.

I mitt uppdrag som ordförande så har jag fått träffa många intressanta människor och organisationer. Bland annat Skolverket som kommunen har drivit utvecklingsprojekt tillsammans med. Men det var faktiskt inte första gången som jag stött på just Skolverket. Nej, de träffar vi på ett helt annat sammanhang många år tidigare. Jag och min man, vi var i Stockholm för att gå på enmässa. Hade bokat rum på hotell. När vi kommer in där så har Skolverket konferens. Och det är ju inte så ovanligt. Men det var ganska full lobby, främst av kvinnor. Och när vi får nycklarna här till rummet så blir vi också upplysta om att i vårt pris så har vi tillgång till wellnessavdelningen. Och de undrar om det är något som vi är intresserade av. Ni vet, efter en hel dag på mässa så är ju det ganska lockande, så det tackar vi ja till. Receptionisten hon förklarar så bra att badrockar, tofflor, det ligger på rummet och vi kan byta om där, gå till hissen och så trycker vi på wellness. Och då kommer vi åka rakt ner till den avdelningen. Sagt och gjort. Vi åker upp och byter om. Och nu ska man veta. Tofflor och badrock på hotell, det är oftast för en man som är 180 lång kanske, skostorlek på 45, ni vet, så one size fits all. Här skiljer sig min man lite ifrån just de måtten, med sina 203 cm och runt 50 i skor. Så när paret Huvudsson då går i korridoren med tofflor och skor och sina badrockar på, då är det inte bara de här knappt 40 cm skillnaden mellan man och hustru som får andra att titta lite, utan möjligtvis också den där korta badrocken och de mycket små tofflorna som min man har på sig. Så tur nu att det går rakt ner till wellness. Man vill liksom inte gå igenom hela foajén med de här kläderna på sig. Så vi är inne i hissen, trycker på wellness och åker neråt. Och ni vet, man tittar upp på den där tavlan med siffror och räknar och pling på plan 1. Min man säger med riktig fasa, den skulle ju gå direkt till wellnessavdelningen. När hissdörrarna slår upp, ja då står det ett gäng av Skolverkets konferensdeltagare på kö för att åka upp till sina rum. Och där möts de av oss, eller ja, min man. För jag har ju sett att dörren har gått upp även åt andra hållet, så där har jag gått ut. Min man stirrar på det här gänget och säger lite så här att ja, det här ser inte ut att vara en spaavdelning. Skolverkets damerna som ser rakt igenom hissen får snällt säga att det är nog bara att vända dig om så har du nog kommit rätt.

Jag och min man var ganska unga föräldrar. Jag var 22 när vi fick vår son och 24 när vår dotter föddes. Som nybliven förälder, och jag tror särskilt som ung nybliven förälder, så får man många råd. Det är många som tar sig friheten att tycka och tänka om hur man borde vara som mamma och förälder. Jag hade inte fast jobb, barnen började sent på förskola och de var med mig på många möten. Min son var runt 2 månader på sitt första nämndsmöte till exempel. Och i lokalen där vi hade våra gruppmöten med Centerpartiet så fanns det en kaffemaskin som hade varm choklad. Så det blev ganska snabbt kallat för chokladmötet hemma. För det var ibland som man fick muta, det blev långa möten med lite varm choklad. En del av de människorna jag träffade tyckte att man var duktig som orkar med. Men det fanns ganska många som också hade åsikter. Borde jag verkligen ha med barnen? Och om inte jag skulle vara hemma? Eller om min man inte kunde ta hand om dem? Det kunde han såklart göra, men han jobbade också många kvällar med nystartat företag och sådär. Och så med alla de här råden så ska man försöka navigera och göra rätt. Det är ju en omöjlighet att göra allt rätt hela tiden. Och det är inte så lätt att tänka att göra sitt bästa, det duger. Det kommer liksom bli bra människor av de här barnen ändå. Men mitt bästa råd, det kommer från en barnpsykolog som jag lyssnade på när våran son var sådär 5, 6, 7. Han var ganska viljestark och fantastiskt påhittig. Och när jag lyssnade på den psykologen så var det så skönt att tänka att man måste inte vinna allt. Hans råd var att lista sina 10 vanligaste konflikter med barnet och sen välja 3-4 som du verkligen måste vinna. De andra konflikterna, det kan du känna att det är okej att du inte vinner dem. Ditt barn kommer ändå lyssna på dig, ha förtroende för dig och lita på dig när de blir äldre ändå. Här hemma under den här perioden, ja, då hade vi diskussioner om läxor, tandborstning, att gå till skolan och när träskor var bra skor att ha och inte. Och det kan jag säga att det är vi kanske inte fortfarande helt överens, jag och sonen, men de här prioriteringarna då fick man ju göra och då blev ju tandborstningen, ja, det blev viktigare än träskorna. Och det här rådet, det har jag ofta haft med mig under min uppväxt, när barnens uppväxt, och kommit tillbaka till det. Och det är faktiskt inte bara hemma som mamma som det är en bra tanke och strategi. Även i yrkeslivet och absolut i den politiska världen så är det också bra. Politik handlar för mig om väldigt mycket om att hitta lösningar för att komma framåt. Och då måste man kompromissa. När man går in i förhandling, ja, men då har vi med oss några saker som vi verkligen inte vill släppa. Några punkter som vi kommer inte vara lika hårda med. Och när förhandlingen är slut, ja, förhoppningsvis har alla borstat tänderna. Men det kanske får bli träskor på skolavslutningen ändå. Ja, nu har vi närmat oss slutet på den här timmen. Vi började med en arg 9-åring till en, jag får säga det själv i alla fall, för det mesta glad och positiv 39-åring. Och ska jag nu knyta ihop den här säcken med mina tankar här så, ja, jag tror att 9-åringen är nog ganska nöjd. För hon ville ju göra saker och gärna ihop med andra. Och så blev det. För när det uppstår en möjlighet, företag som vi har lite ramlat över, uppdrag som jag har fått, så har jag sagt ja och har velat varit med. Framför allt när det har varit tillsammans med andra människor. Människor som jag har ofta väldigt stort förtroende för och som har trott på mig. Det är det som har fått mig att våga säga ja till de möjligheterna som har kommit längs med vägen. Familjerna, vännerna och kollegorna. Jag som vet vart livet tar oss med på framåt. Tack för att ni har lyssnat. Ha en riktigt fin sommar.

Då när sommaren är som bäst, hon dansade för morfar som hon gillade allra mest. Hennes morfar satt och nynna på en sommarmelodi. Plötsligt spratt det till i gubben

세상 웃어 Jag du skulle sett din mormor Hon var lika grann som du När hon dansade i gräset Likadant som du gör nu Hennes hår var blekt av solen Hennes mun av

0: Ni har nu precis lyssnat till programmet Tankar från hängmattan som vi sänder på måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar. Då 3 gånger per dag. Sen kan ni även höra de här programmen på helgen, på lördag och söndag. Så det finns mycket möjlighet att lyssna till just Tankar från hängmattan. Sen finns det också på vår hemsida fnf.nu där de ligger upplagt att lyssna till. Och fortsätt nu att lyssna på Radio Falköping 90,8.
1: Hej, det här är Agneta Sjödin och nu lyssnar ni på Radio Falköping.

i hamn. Ja, Kalle har kommit hem på permission idag. Jösses vad Kalle är fin. Tänk att det militära ändå kan vara så bra. Det är ena en god medicin. Han har stål

Det är en tidig morgon och solen kikar in. Jag vaknar ganska långsamt och allting känns så tomt. Vad var det som hände? Varför tog du allt och gick? Var det något du inte kände eller något du aldrig fick? Jag går sakta upp ur sängen och ut i mitt kök. Sätter på pannan, saknar redan allt ditt bök. Varför ska det vara så här att en måste gå? Kan man inte kämpa, försöka förstå?

Jag tänker för ni alla och på allt det där som handlar om kärlek och inte bara karriär. För att vakna upp en morgon och känna så här, ja då tar jag nog hellre allt stök och allt besvär.

Sista minuten resa ut på 8 dagar. Sparad semestervecka, fåtal platser kvar. Mallorca, Kreta eller Gran Canaria. Pengar så det räcker, ja det har jag. Jag åker inte ut med Roffe i något tält. Hellre playan än ett blött och lerigt fält. Ingen spänning finns det alls i den miljön. Inga våld i kropp och själ.

han gick där och grunnade länge på tanken. Till slut gick han in och tog ut några hundra på banken. Han köpte en päls ut och äkta kanin och en söndagsklänning av kräpedeskin. En